0: Minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
1: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
2: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting. Det koster rigtig mange penge.
0: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge præsidenten kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
3: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har e-processionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting. Det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, såfremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggeborn sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun en mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturen de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nandens radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat da annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Surik, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det der er tvivl om, det er hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det vi mangler for at kunne vurdere hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
4: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
6: P4 Trafik med et overblik over den østjyske trafik. Trafikken her til morgen er startet stille og roligt ud, og lige nu er der god plads til at begive sig ud på vejene, hvis man skal det. Der er heller ikke meldt om uheld eller andet, der forstyrrer trafikken lige nu, men oplever du noget derude, jeg skal have med, så sidder jeg klar til at høre fra dig på 70 100 110.
0: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er i selskab med Bente Hansen og Frederik Gatzwiller. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi skal på camping i dag.
2: Det skal vi.
1: Eller, ej, det har vi jo folk til, nogen som os.
2: Ja, ja. Men altså, ja. Men det er fordi, et stykke dansk sommer med 25 grader, det er virkelig et trækplaster for varmeplade europæere.
1: Ja, sådan lyder det fra Frederik Utholstrup, der er medejer af Saxhild Strandcamping.
3: I seneste år kan vi se, at vores gæster ikke længere bare er vores nabolande, altså tyskere, nordmænd og svenskere. Vi bevæger os også meget længere ned sydpå, og henter også mange gæster over for det østlige dele af Europa.
1: De er stadig lige ved at tælle alle nationaliteter sammen, men sidste år, altså 2025, der satte de simpelthen rekord med 17 forskellige nationaliteter på campingpladsen.
2: Ja, det er faktisk meget imponerende.
1: Det er ret imponerende.
2: Og Frederik, du ved jo godt, at når man så ligger på camping og skal sove,

0: Nu flyver den lidt væk.
1: Mega irriterende.
0: Ja. Og nu kommer den lidt tilbage igen.
1: Mega irriterende.
0: Meget.
1: Ja, man bliver nødt til at gøre noget.
0: Ja, vi gør sådan her.
1: Ja. Den dårlige nyhed er, at der faktisk er flere ubudne gæster på vej hertil.
0: Ja, det er der. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt sted. Ikke bare for internationale turister, men altså også for de her myg og flåter, der bærer på sygdomme. Og vi har jo tidligere kun forbundet de der ting med Sydeuropa.
1: Ja, det siger Morten D.D. et par ord om her, biolog og naturvejleder.
2: Med det varmere klima, der rykker altså arterne sig nordpå. Det ser vi jo allerede, så der vælter jo ind med nye arter sydfra.
1: Ja, som I kan høre, så har Frederik og jeg pakket. Vi er klar til endnu en tur i radiobilen, er det ikke rigtigt?
0: Det er det i hvert fald, og vi skal lige have noget musik på inde i bilen. Skal vi ikke lige tage Emma C. Hestedt Høgh?
1: Jo, det gør vi.
0: Så bliver det badebro.
1: Har du husket badetøj?
0: Ja da.
1: Nå.
0: Altid.
1: Godt.

0: Vi pauser lige alle radioplaner her et øjeblik, Bente, fordi det er gået op for mig, det er fredag.
1: Jamen, det er fredag.
0: Det er fredag?
1: Det er fantastisk.
0: Lige pludselig?
1: Ja, lige pludselig, så bliver det fredag. Og fredag er jo altid efterfulgt af en weekend, så det kan ikke blive meget bedre.
0: Medmindre man har weekendarbejde, man tit har i det her fag, men det har vi ikke.
1: Nej.
0: Så det bliver bare fedt.
1: Ja, det gør. Det bliver en fed fredag og en fed weekend.
0: Mega fed fredag. Ja. Men nu kigger jeg på dig.
1: Ja.
0: Du får en mega fed fredag.
1: Jamen, det gør jeg altså, fordi i dag, der skal jeg på ferie.
0: Det er bare bye bye Brenda.
1: Ja, det er det. Så kan I have det så godt.
0: Så tak skal vi have. Hvor lang tid skal vi undvære dig?
1: 3 uger.
0: Ej.
1: Det er min sommerferie.
0: Fedt for dig. Træls for os andre.
1: Ja, men sådan er det.
0: Så du fortjener det også.
1: Tak. Hvad med dig?
0: Altså, jeg har... Okay, jeg bor i nærheden af Aalborg, og der er Tollships Race, og min kone skal derind med nogle veninder, og de bliver nok tørstige.
1: Du skal passe børnene.
0: Så har jeg drengene.
1: Ja.
0: Og så i går, så står jeg der sammen med min dreng, og henter ham lige over med mormor, og så siger jeg, vi skal lige handle, og vi skal også handle ind til i morgen, fordi der er det bare dig og mig og Sigurd. Åh, så skal vi rigtig have drengehygge, far, siger han så. Så bliver jeg helt varm om hjertet. Ja, selvfølgelig skal vi det. Og vi skal have pasta og kødsovs, for det ved jeg, de elsker. Så kigger Karl på mig og siger, nej, far, jeg tror, vi skal have burger. Okay,
1: så.
0: Klart,
1: så gør
0: skal vi
1: det.
0: Da have burger.
1: Det bliver da fedt.
0: Vi skal have drengehygge og bare have burger og bare være os tre.
1: Jeg tænker ikke kun, at det er mig og dig, der er glade, fordi vi får en fed fredag og måske ovenikøbet en fed weekend. Der må være andre.
0: Ja, så skriv da ind til os på 12.12'eren. Man skriver lige øst og et mellemrum. Hvorfor bliver det en fed fredag? Måske endda en helt vild fed weekend.
1: Det vil vi gerne vide.
0: Send den afsted til os på 12.12'eren, så læser vi dem op lige om et øjeblik. Så kan du lige høre lidt Backstreet Boys her imens. Det her, det er I Want It That Way.

0: Der er kommet en sms, hvor der står, min weekend bliver fed, da jeg har fri, har arbejdet de sidste 5 weekender og i hverdagen, så det er tiltrængt. Det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Det kan jeg godt forstå. Ja. Ved du hvad? Det er en god grund til, hvorfor det bliver en mega fed fredag. Vi jagter flere på sms-indbakken. Vil vi rigtig gerne have, at du skriver ind på 12-12'eren, skriver øst og et mellemrum. Hvorfor bliver det her bare en mega fed fredag og måske weekend. Forlængelse af det.
0: Ja.
1: Weekend, ja. Så skriv til os på 12-12'eren, som sagt, Østert Mellemrum. Hvorfor bliver det her en mega fed fredag?
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Victor Axelsen!
5: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Barcelona her med udsving. Her skal vi lige have et stykke med Lady Gaga.
1: Det skal vi, og så kan jeg lige nå at fortælle, at Søren han er på mit hold. Han skriver, at det bliver en god fredag, da det er sidste dag inden sommerferien.
0: Ja tak, og så er der også en her, der skriver, at det bliver en god weekend, fordi jeg har fri kl. 13 efter 38 timers arbejdsuge. Derefter skal jeg hente en ny Liverpool-trøje, og så i sommerhus i Lemvig med hende den søde. Kom så, de vige, hilsen Erik.
1: Ej, det kan jeg godt forstå.
0: Ej, jeg kan ikke forstå, at du skal hente en Liverpool-trøje.
2: Hvad?

0: vi da lige en tur ud i trafikken her til morgen. Hvordan ser det ud?
1: Lige nu der tegner det sig et billede af en rolig fredag morgen i den østjyske trafik, og jeg har derfor også kun gode nyheder. Der er nemlig rene grønne linjer på mine kort herinde, og det betyder, at det umiddelbart glider, som det skal ude på vejene. Jeg har heller ikke modtaget nogen opkald om udfordringer endnu, men jeg sidder som altid klar på 70 100 110.
0: Ej, hvor dejligt, og vi er klar med nogle regionale nyheder om et øjeblik. Først så skal vi have Albert Heath her med Daisy.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Den danske sommer tiltrækker gæster fra hele Europa. Det mærker man blandt andet på Saxhild Strandcamping, fortæller medejer Frederik Ut Tolstrup.
2: De seneste par år kan vi se, at vores gæster ikke længere bare er vores nabolande. Vi bevæger os også meget længere ned sydpå og henter også mange gæster over for det østlige del af Europa.
3: Det er særligt det tempererede klima, der får gæsterne til at rejse nordpå, og selvom campingpladsen satte rekord med 17 forskellige nationaliteter i 2025, så regner Frederik Ut Tolstrup med at stikke den igen i år.
2: Det videre, så tror jeg, vi ligger på samme niveau, men det vi ved, det er, når vi kommer ind i august, at så er der endnu flere fra de ydre lande, altså, som kommer og som også har ferie.
1: Larven fra helvede har fyldt meget den her sommer, og egeprocessionsspinderen, som den jo hedder, har fået flere østjyske kommuner til at sætte fælder op eller lave beredskabsplaner.
3: Men larven der er langt fra den eneste ubudne gæst, der kan blive en del af den danske natur i nær fremtid. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller Morten D.D. Hansen, der er biolog og naturvejleder.
4: Med det varmere klima, der rykker altså arterne sig nordpå. Det ser vi jo allerede, så der vælter jo ind med nye arter sydfra.
1: En af de sygdomme, som myggene kan bære rundt på, er virusinfektion Vestnilfeber, der kan give influenza-lignende symptomer, og cirka 1 ud af 150 inficerede udvikler hjernebetændelse.
3: Og hvis sådan en sygdom den etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: AGF har fuld bemanding på målmandsposten, og holdet møder Sabah FK fra Aserbajdsjan på onsdag i næste Champions League-kvalifikationskamp, det skriver Aarhus Stifttidende.
3: Den 41-årige målmandsveteran Jesper Hansen, han har nemlig kun fået tildelt en enkelt spildags karantæne for at tage bolden med hånden i det første opgave mod Lech Poznan.
1: AGF har været i tvivl om, hvorvidt Jesper Hansen skulle afzone en eller to karantænedage, men UEFA har dog endeligt meldt ud, at det kun bliver til en enkelt, helt som forventet.
3: Dermed så kan den norske målmand Mads Hedensted, der nappede to straffespark for Lech Poznan-spillerne i den dramatiske straffesparkskonkurrence, se frem til konkurrence om spilletiden, og AGF de møder Sabah FK på onsdag kl. 18.30 i Randers, og billetterne til kampen bliver sat til salg i dag.
1: Og efter en varm dag i går falder temperaturen i dag, kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader. Vi får en del sol, og så får vi en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Så har vi fået sms'er.
1: Det har vi, fordi vi har jo spurgt, hvorfor din fredag den bliver fed, eventuelt også kombineret med en weekend. Maja, hun har skrevet til os, at det bliver en fantastisk weekend, fordi jeg i dag får leveret alle mine drikkevarer, fadøl, sodavand med mere. Første åbningsdag nærmer sig i min nye café ved Randers Badmintonhal. Og så skriver hun alle velkommen 9.8. fra kl. 10.
0: Jamen, vi glæder os allerede, Maja. Det kan jeg godt forstå, at du har optursfredag over. Der er også en anden, der har optursfredag her, fordi kollegaen har fredagskage med.
1: Ej,
0: og så skal jeg på tøsetur i morgen.
1: Det lyder også godt.
0: Det kan man altid bruge.
1: Ja, og så er der en mere i ferieklubben. Det er Claus, der skriver den fedeste fredag til fyraften. Hedder det 3 ugers ferie. God dag og god weekend.
0: Han skriver faktisk den fedeste. Ja, med kæmpe stor fedeste.
1: Ja.
0: Stort tillykke med at få lidt ferie, Claus. Det er der garanteret også velundt. Og jer andre er det også velundt at være med i vores lille sms-klub.
1: Meget gerne. Altså, hvorfor får du en fed fredag, eventuelt en fed weekend?
0: Ja, tak. Skriv det lige på 12-12'eren. Altså, 12-12 er nummeret, du sender til. Og så skriver du øst, mellemrum. Hvorfor bliver det her bare den fedeste fredag?

0: Du giver det mening, sang Rasmus Seebach sammen med søn her på nummeret Sprækker. Så kan vi altså se frem til flere summende sommer, fordi i takt med, at temperaturerne stiger, så vil flere insekter vandre nordpå og op til os her i Østjylland.
1: Ja, og derfor så kan jeg nu sige godmorgen til Morten D.D. Godmorgen, Morten.
2: Godmorgen.
1: Biolog og naturvejleder. Nogle af de her arter, de hedder jo tigermyggen og engflåten, og det lyder jo sådan set meget eksotisk, men måske også en lille bitte smule farligt, men du er jo ikke så nervøs. Hvorfor det?
2: Jamen altså, prøv at høre, det er jo sådan, naturen fungerer, at der en gang imellem kommer eller der hele tiden faktisk kommer nye sydlige arter nordpå med klimaforandringerne. Og i forvejen har vi altså skovflåt, og vi har veps. Altså, vi har jo dyr, der kan gøre trælse ting ved os, og det, at der kommer nye arter, selvfølgelig kan, tigermyggen bringe trælse tropesygdomme med, men det bliver aldrig et kæmpe problem i Danmark, så skal klimaet blive ufattelig meget varmere. Så jeg tænker, ro på, altså, værre er det ikke.
1: Nej, altså, grunden til, at vi taler om det, det er jo, fordi de her insekter sydfra, de kan jo bringe sådan noget dengefeber og vestnilfeber med sig, men altså, selvom du siger, at det ikke bliver så slemt, er det så ikke en god idé på en eller anden måde, at vi forbereder os på det?
2: Altså den måde, vi skal forberede os på det, vi kan jo ikke ændre naturen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, det er ikke arter, vi på nogen måde kan gøre noget ved. Men det, man skal huske, det er jo, at læger skal jo være opmærksomme på, at der kan være nye sygdomme. Altså det er jo den vej, vi skal angribe det. Det er selvfølgelig, at der lige pludselig er nogle nye sygdomme i ordbogen, som man lige skal tænke over, hvis nogen kommer med symptomer. Men det der med at gå i panik over naturen, altså, prøv at høre, folk tager jo i forvejen på rejser i ciliardvis til syden, uden at være specielt nervøse for hverken dengefeber eller vestnilvirus.
0: Men Morten, jeg kan ikke lade være med at stå og tænke her på, at det lyder lidt som også det, vi hørte Sebastian Klein, din medentusiast for natur og insekter, sige omkring larven fra helvede. Ja, det er jo ligesom en brændenælde eller sådan noget. Han negligerede det også en lille smule i forhold til den frygt, der var omkring det. Er det måske ikke noget, som I insektfolk har til fælles, og vi andre, vi sådan kan stå tilbage med en frygt? Vi synes måske, det er lidt værre, end I gør.
2: Jo, men det er derfor, jeg har brug for os til at perspektivere ting. Altså, danskerne opfører sig jo tit som om, du ved, vi lever på en lille bitte beskyttet ø, sådan en beskyttet bolig, hvor intet i naturen må være i nærheden af bare at tangere farligt. Og altså, det man skal forstå, det er, at naturen er natur, og der kan være trælse ting i den. Men hvis vi igen prøver at perspektivere, så er de ting, man bliver udsat for andre steder i verden, De er altså pænt meget værre end det, vi bliver udsat for i Danmark. Lige nu er der kæmpe store brænde i Sydeuropa. Det kan man da kalde katastrofer. Men det, at der potentielt kommer tigermyg til Danmark, som potentielt kan sprede bakterier og vira, jamen altså, det står meget langt nede på krisehåndterings, hvad skal man sige, listen.
1: Okay, Morten, så hvordan synes du, vi skal gribe de her nye insekttider an? Altså, er det fint bare lige at væbne sig med en myggespray eller noget myggemalsom?
2: Jamen, i virkeligheden er det bare det der med, at lægerne skal være opmærksom på det, ikke også? Fordi vi kan ikke gøre andet, ikke også? Altså, vi kan selvfølgelig godt vælge at gå i panik alle sammen, men det har sjældent ført, særlig konstruktive steder hen, ikke også? Så lægerne skal bare vide, at det lige pludselig er en mulighed, ligesom lægerne jo skulle opdage borrelia. Det var jo heller ikke noget, man kendte for 100 år siden, men det ved vi jo i dag.
0: Jamen, jeg føler mig faktisk lidt mere rolig nu.
1: Ja, vi tager det roligt. Morten, tak, Morten.
0: Det er det. Ja, det er godt. Så tager vi lige et stykke med The One and Only her, Thomas Helmig.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Hvileløs fra Joey Moe. Bente Hansen, du står jo og tæller sekunder, minutter, nærmest ikke engang timer længere, før du går på weekend og dermed ferie.
1: Yes, og det jeg gør Claus og Søren jo også. De er jo også i indbakken. Og så er der Thomas, som har skrevet til os, hvorfor han får verdens fedeste fredag og muligvis også weekend. Han skriver, armbånd, smuk fest, vi ses på den anden side.
0: Ah.
1: Den begynder jo stille og roligt på søndag.
0: Jeg er misundelig. Og det er ikke det, du skal bruge din fag på?
1: Nej, ikke smukfest.
0: Nej, okay.
1: Jeg skal ud og cykle.
0: Jamen, så bliver det jo på den anden side, vi ses med Thomas fra motorvejen. Vi har også fået en god sms her fra Hjalte. Han skriver, godmorgen derinde. Jeg sætter i dag kursen mod Kerteminde, da jeg er blevet inviteret til Dansk Golf Union til at spille, eller af Dansk Golf Union til at spille i deres Danish Content Creator Cup. Det sjove er, at jeg bare aldrig har sat foden på en rigtig golfbane før, og derfor ikke er særlig god til sporten.
1: Nå.
0: Og jeg skal dyste mod nogle folk, som derimod er ret gode, så jeg er temmelig spændt på, hvor pinligt det bliver.
1: Ja.
0: Og så underskriver han også lige sig selv noob-golferen.
1: En fed, pinlig fredag.
0: Nu har jeg tilfældigvis sat en fod eller to, og ikke meget mere end det, på en golfbane. Og jeg kan lige hilse at sige, at hvis ikke man lige har prøvet det særlig meget, det er ikke noget, man bare sådan lige gør.
1: Nej, jeg står egentlig mere nysgerrig efter, hvorfor han er blevet inviteret.
0: Ja, Hjalte. Er det en content creator, vi bør kende, Hjalte? Du må lige uddybe lidt, fordi dog er jeg på YouTube i ny og næ, men jeg er ikke lige stødt på dig.
1: Nej.
0: Måske er han bare noob-golferen. Måske er det hans ting.
1: Det kan være.
0: Så kan det være, det er derfor, han er blevet inviteret.
1: I må meget gerne skrive til os, hvorfor jeres fredag den bliver fed.
0: Ja, tak. Lige så fed som Hjaltes og Thomas på motorvejen og de andre. Så skal man gøre det ved at skrive til os på telefonnummeret 1212.
1: Ja.
0: Man skriver sms'en først øst, laver et mellemrum. Og så beskriver man lige grunden til, hvorfor.
1: Fredag og eventuelt weekenden bliver fed.
0: Bare mega fed, ikke? Ja, det er også ret fed. Det er August Højen kaster mig ud i.

0: Vi skal altså også lige finde ud af, om det her det bliver verdens fedeste fredag på baggrund af et vejroverblik. Ida, Sofie, kan du hjælpe os?
1: Jeg kan gøre forsøget i hvert fald. Der er nok mange, der vil opleve, at det er nogle andre temperaturer, vi har her til morgen, end vi havde i går. Altså en 28-30 grader ved Moesgård Strand i går. Og i dag, der får vi altså nok ikke mere end sådan en 17-22 grader. Dagen er jo begyndt flot. Der er sol rigtig mange steder, men i løbet af ved middagstid og hen i eftermiddagstimerne, så kan det altså godt snige sig nogle skyer hen over himlen på dig. Og nogle af de skyer, de kan altså indeholde noget vand, og nogle af dem har altså også lidt buller og brag i forhold til torden. Så det er værd at holde øje med. Vinden den er svag til jævn, og den kommer fra vest og sydvest. Og så, hvis vi skal kigge på weekendvejret og mange, der måske skal på smukfest, så bliver det sådan en dansk sommer. Der er både lidt byer, hist og pis, men ellers så er der altså også nogen eller en hel del sol og nogle dejlige temperaturer på en 22, måske 23 grader.
2: Perfekt smukfest vejrudsigt. Tak for det.
1: Velbekomme.

0: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
1: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
0: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
1: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentarer indtil videre.
0: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
1: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
0: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
2: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
0: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
2: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
0: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
3: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
3: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
0: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Faurholt Løfald sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
4: P4 Trafik med et overblik til dig over den østjyske morgentrafik. Og der er igen gode nyheder til dig, hvis du er på vej ud på vejene, fordi dem er der altså god plads på. Og jeg har heller ikke modtaget opkald om hverken uheld eller andet, der er til gene ude på vejene. 70 100 110, det er nummeret ind til os på trafikken.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du lytter til Frederik Gatsvilder og Bente Hansen her på P4 Østjylland, som har gang i verdens fedeste fredag.
2: Det har vi. Og vi spørger jo også dig, hvorfor din fredag bliver fed.
1: Ja, det gør vi da. Og det har vi gjort på sms'en, og vi har fået nogle sms'er fra vores dejlige lytter derude. En her skriver her. Fordi jeg skal til Riga med min dejlige teenage-dreng. Far søn tur.
3: Hyggeligt.
1: God weekend.
2: Det er lidt ligesom dig. Du skal også have sådan en
1: jeg skal have drengedag. Drengehygge, fik jeg at vide, det hed, for min 5-årige søn. Far, så skal vi have drengehygge, fordi mor hun skal i byen.
2: Ja. Ja. Der er også Nikolaj, som skriver fedeste fredag, fordi jeg skal hjælpe min yndlingsonkel og frue. Plus det snart er mandag, så skal jeg arbejde igen. Yay for verdens bedste arbejde under BPE.
1: Det skriver Nikolaj.
2: Ja.
1: Der er altså også plads til flere sms'er i vores indbakke. Den er faktisk uendelig stor.
2: Ja.
1: Så skriv gerne ind til os med, hvorfor det her dog bliver den fedeste fredag, måske den fedeste weekend.
2: Det vil vi meget gerne vide.
1: Meget gerne høre på 12-12'eren Øst. Og et mellemrum skriver man i beskedet, og så lige en beskrivelse af begrundelsen for, hvorfor.
2: Vi skal også noget andet, Frederik. Fordi ja, lige om lidt, der skal vi tale med Lisa. Hun er egentlig fra Aarhus, men har i mange år boet i Spanien. Og hun og familien er altså nogle af de mange, som måtte flygte fra deres hjem på grund af naturbranden. Og man kan jo sige, det er jo hverken den fedeste fredag eller uge, for den sags skyld, for hende og familien.
1: Nej, det har det bestemt ikke været. Og vi tjekker lige ind med hende her om et øjeblik om, hvordan det har været at være igennem det her. Og det er altså de har to helt små børn.
2: Ja.
1: Det er ikke verdens fedeste at skulle evakueres med en. Er det på 9 måneder og på 2 år, hun har sig?
2: Ja.
1: Det kan hun selv fortælle mere om på den anden side her af Ella Langley med nummeret Be Her. Godmorgen.

0: Sydeuropa har været hårdt ramt af naturbrande, og på den populære græske ferieø Lesbos blev flere hundrede skandinaviske turister onsdag evakueret på grund af det. Men en ting er at få sig sådan en forskrækkelse på sin ferie, noget andet er at flygte fra sit hjem og frygte, at flammerne vil have revet det væk, når støvet det engang har lagt sig.
1: Den situation har du stået i den seneste uge, Lise Kranz Dalgaard. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Oprindeligt fra, oprindeligt fra Aarhus, men bor i dag i Spanien i en lille by, Chapinaria, vest for Madrid, med din mand og jeres to små piger på 2 år og 9 måneder. Er det rigtigt?
2: Ja, akkurat.
1: Ja. Du fortæller til Politikken, at I for en uge siden besluttede jer for at lade jer evakuere, fordi en brand nærmer sig. Altså, hvornår går det op for jer, at I hellere må komme væk?
2: Jamen, vi tog afsted fredag morgen, efter at torsdag havde været ret slemt. Der startede der en tredje brand her i vores område, så vi var egentlig truet lidt både fra syd og fra vest. Og havde en tung nat den nat, fordi jeg var bange for, hvis vinden skifter retning, kan vi blive røgforgiftet, kan der ske noget, hører vi alarmerne. Så fredag morgen vælger vi selv at pakke en lille kuffert og tage et par ting med og tage afsted. Og 2 timer efter, der får vi besked om, at der var en officiel evakuering, og alle skulle forlade byen.
1: Men inden I gør det, så kan jeg forstå, at der har I afleveret et barn i vuggestue.
2: Ja, vi kørte vores store pige i vuggestue, fordi at det egentlig var fint her i byen. Torsdag aften var der meget røg i luften, både her og i nabobyerne. Men vinden har skiftet retning, så det var fint her, hvor vi bor. Men der, hvor hun går i vuggestue, som er en by længere ude, der var det bare ikke fint. Så da min mand kom tilbage derfra, sagde han, Lise, det her, det virker mærkeligt. Og så var vi sådan, det er der ikke nogen grund til. Lad os bare hente hende igen og komme afsted.
1: Det er jo ikke en situation, særlig mange af os nogensinde har stået i, forhåbentlig heller ikke kommer til at stå i, når man er tænkt, når man er dig. Hvad skal vi have med?
2: Jamen, det havde vi jo god tid at tænke på, fordi vi ikke officielt var evakueret, da vi tog afsted. Men derfor var det jo stadigvæk meget surrealistisk og en mærkelig tanke. Jeg følte selv, at vi overdrev, for der var jo ikke noget officielt fra myndighederne for vores by på daværende tidspunkt, så egentlig tænkte vi, at vi nok ville komme hjem og sove igen samme aften, og tog bare lige en tandbørste med for en sikkerheds skyld. Og så kiggede vi rundt i huset, og det hele var jo møbler og materielle ting, og hvis vi endelig skulle begynde at tage de sentimentale med, ville det blive for meget, så jeg valgte bare et par små ting, og så afsted.
0: Havde I så nok med i tasken, altså, eller stod man og tænkte, okay, når jeg havde god tid, så skulle jeg måske også have puttet dit dut og dat i?
2: Jo, jeg skulle helt sikkert have pakket en større kuffert. Vi endte jo med at være evakueret i 4 nætter, 5 hele dage. Så mere end et enkelt sæt tøj havde været rigtig rart at have med, og nogle ting til pigerne især, og mad til hunden og det hele.
1: Kan du prøve, at beskrive, hvordan de der, hvad siger du, 4-5 dage, hvor I så var evakueret, hvordan det egentlig er?
2: Jamen, den første dag var skræmmende. Fordi det var der, hvor ilden nærmede sig, og vi sad klinet til vores telefoner og fik opdateringer hele tiden. Altså mange opdateringer hvert eneste minut fra forskellige officielle og uofficielle kilder om, hvordan ilden nærmede sig vores hus. Og der var der nogle timer, der var rigtig intense, indtil jeg fik besked fra en brandmand i byen om, at nu var det slukket her i byen. Fordi ilden endte med at være et par hundrede meter fra mit hus, og brandmændene lige her på hjørnet. Og så var resten af dagene bare lange. Vi ville gerne hjem. Det var hårdt at være afsted og bo. Vi boede ved vores svigerforældre, min svigerinde, som var rigtig søde til at tage imod os. Men der var ikke plads til, at vi var 8 personer i et hus, og 3 voksne, der arbejdede, og 4 børn. Og det var meget intenst, så vi glædede os til at komme hjem, men vidste jo også godt, at det ikke var sikkert endnu, fordi brandene var ikke under kontrol.
0: Men huset står der stadigvæk, og alt er okay?
2: Alt er okay. Huset står her stadigvæk. Vi har måttet vaske lidt, som lugter af bål, kan man sige. Okay. Men det står fint.
0: Det er godt. Godt at høre. Og godt at I er i god behold. Altså Lise Kranz Dalgaard, som er bosat i Spanien med sin mand og sine 2 små piger.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Står lige og dagdrømmer lidt om nogle smashburgers her i studiet, mig og Bente, og så glemmer vi jo helt, at vi også har noget trafik, vi skal have et overblik over. Men Kaja, du har ikke glemt os.
1: Nej, det har jeg ikke, og det er egentlig ikke fordi, at jeg har så meget nyt at fortælle, fordi det arter sig simpelthen fortsat rigtig fornemt ude i den østjyske trafik her til morgen, så det betyder altså god plads til at bevæge sig ud på vejene, hvis man skal det. Og jeg har simpelthen heller ikke modtaget et eneste opkald om noget, der skulle forstyrre trafikken, men det vil jeg selvfølgelig gerne, hvis der sker noget.
0: Og det er på 70 100 110, man gør det. Tak for det, Kaja.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er rift om pladserne på de østjyske campingpladser, og gæsterne kommer fra hele Europa. På Saxild Strandcamping er flere feriegæster kørt forgæves, fordi der simpelthen ikke er plads, fortæller campingpladsejer Frederik Ut Tolstrup.
2: Det har været en daglig del af driften de sidste tre uger, at vi simpelthen har måttet afvise folk, fordi vi er fuldt belagt. Så det er selvfølgelig meget ærgerligt, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi har kun de pladser, vi har på hytter.
3: Det er ikke kun gæster fra nabolandene, der rejser mod Saxild. Campingpladsen havde sidste år gæster fra 17 forskellige lande, og de kommer blandt andet fra Syd- og Østeuropa.
1: Det er blandt andet det mildere sommervejr i Danmark, der får dem til at tage nordpå, og i år er der udsigt til endnu mere europæisk mangfoldighed på Saxild Strandcamping, siger Frederik.
2: Det vi ved, det er, når vi kommer ind i august, at så er der endnu flere fra de ydre lande, altså som kommer og som også har ferie, så vi forventer, at i år der kommer vi op og slå antal nationaliteter, forskellige nationaliteter.
3: Larven fra helvede har fyldt meget i løbet af sommeren, og e-processionsspinderen, som den hedder, har fået flere østjyske kommuner til at sætte fælder op eller lave beredskabsplaner.
1: Men larven er langt fra den eneste ubudne gæst, der kan blive en del af den danske sommer i nær fremtid. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa.
3: Tigermyggen kan blandt andet bære rundt på virusinfektionen vestnilfeber, der kan give influenza-lignende symptomer, og cirka en ud af 150 inficerede udvikler hjernebetændelse. Og hvis sådan en sygdom etablerer sig i Danmark, så skal vi tænke på myg på en helt anden måde, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
4: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
3: Men der er altså ingen grund til bekymring, det siger Morten D.D. Hansen, der er biolog og naturvejleder.
5: Det er jo sådan, naturen fungerer, at hele tiden faktisk kommer nye sydlige arter nordpå med klimaforandringerne. Og selvfølgelig kan tigermyggen bringe trælse tropesygdomme med, men det bliver aldrig et kæmpe problem i Danmark. Så skal klimaet blive ufattelig meget varmere.
1: Midttrafik indsætter igen i år særlige busser til Smukfest, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Når festivalen begynder i Skanderborg i næste uge, kan gæsterne tage bussen mod festivalpladsen fra 9 forskellige byer, blandt andet fra Aarhus, Horsens og Silkeborg.
3: Og som noget nyt, så er der også indsat en lynbus med direkte kørsel fra Aarhus til Smukfest. Alle busser holder lige ved indgangen og giver hurtig adgang til festivalspladsen.
1: En varm dag i går. I dag falder temperaturen, og den kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader. Ellers så får vi en del sol. Senere kan der faktisk også komme byer, måske ovenikøbet med torden. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og sydvest.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: High Love her fra Alex Warren.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det kan du tro, det er. Og jeg har faktisk næsten ikke kunne sove i nat, Ben.
2: Nej, jeg ved det.
0: Det er nærmest aldrig, hvis ikke i hvert fald bare meget, meget sjældent, at vi to har stået head to head i det her format her. Og rygterne vil jo vide, at du vinder hver gang.
2: Det passer jo ikke.
0: Det er jo sørger mig tæt på.
2: Næsten.
0: Næsten.
2: Men det kan jeg jo ikke gøre for, det er jo fordi, jeg har en god musiksmag.
0: Ja, det har du jo så også. Men det synes jeg også selv, jeg har. Men nu kommer den på prøve her. Og det gør den ved, at vi jo har valgt et tema for vores DJ Battle. Og temaet er de her campingpladser, vi har været lidt inde på, og også skal ud på senere på morgenen. Fordi de østtyske af slagsen, de har jo flere sydeuropæiske gæster, end de plejer.
2: Ja, og om det er den her voldsomme varme, der er i Sydeuropa, eller om det bare er den smukke danske natur, sommerlandskabet, det kan man jo spekulere over. Men en ting er sikkert, at vi skal jo have dem budt velkommen og få dem til at føle sig hjemme. Så vi har valgt et land hver, hvor vi ved, der kommer mange campister fra.
0: Ja, og jeg har valgt Frankrig, og dermed har jeg så også valgt House-duoen Daft Punk. Det vil jeg i hvert fald putte på min playlist, hvis jeg tog køreturen helt fra Sydfrankrig til Saxil, eller hvor man nu ender henne. Så her er det altså de to franske DJ's i sådan et, synes jeg i hvert fald, smukt og dejligt samarbejde med Pharrell Williams på nummeret Get Lucky.

0: Ja, hvis du gerne vil høre Get Lucky her med franske Daft Punk og Pharrell Williams, så skal du sende en sms på 1212 Øst og et mellemrum og skrive Frederik. Og hvis du er til det italienske.
1: Lige præcis, fordi der er jo også rigtig mange italienere på vej til Danmark. Virker det som. Selv er jeg faktisk på vej til Italien, for jeg har jo ferie. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det lige om lidt.
0: Jo, men det har vi hørt, Bente.
1: Nå, men jeg fik flashback til min pladesamling, og der er en plade med noget italiensk rockmusik, og det er selvfølgelig fra 80'erne.
0: Ja.
1: Jeg ved godt, vi er lidt langt tilbage, men 80'erne er jo et genialt musikårti. Der var der en, der hed Gianna Nannini, der huserede. Ikke kun i Italien, men altså ude på de europæiske musikscener. Et af hendes største hits skal vi høre nu. Det var sådan en sang, som, hvad kan man sige, cementerede hendes status som italiensk rockstjerne i 80'erne. DJ Battle.

0: DJ Bart. Hvis I gerne vil høre hele sangen, så skal I sende en sms, hvor I skriver Øst, og så skal I skrive Bente og sende den til 1212.
1: Ja, det er jo jeres valg om, hvem der skal vinde den her DJ Battle, og jeg gentager bare lige for god ordens skyld. Det er 1212, når man sender afsted til. Det er Øst og et mellemrum. Hvis man gerne vil høre min, så skal man skrive Frederik. Det er Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky.
0: Og hvis man gerne vil høre min med Gianna Nannini i Maski, så skal man sende en besked, og så skal man skrive Bente.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder. Du

0: talen har jeg ikke.
1: Jo, det har du da, Christoffer, der ringer om natten af en eller anden grund.
2: Vi er jo gang i DJ-ball, Frederik, og du siger jo, du kigger ikke i indbakken. Det er mig, der skal holde øje med stemmetællingen.
1: Ja,
2: jeg kan sige, at de gider godt at være med.
1: Fedt.
2: Derude. Der er for eksempel en, der skriver helt klart, Frederiks Get Up to Get Lucky, den har i flere år været på min party play liste. Skriver Helle.
1: Og det er jo altså verdens fedeste fredag, vi har gang i.
2: Det er det nemlig.
1: Skal lige huske.
2: Ja, det er nemlig det, der. Og så er der også en anden, der stemmer på mig, hvor der bare står, okay, gav kuldegysninger. Og hvis I nu ikke lige kan huske, hvad det er for en sang, så får I den lige her. Det er altså fra 80'erne italiensk rocksanger inde Gianna Nannini her med i Maschi.

Og hvis man altså gerne vil have italiensk 80'er rock, så skal man skrive en sms til 1212. Man skal skrive øst, mellemrum, Bente, hvis man vil stemme på hende. Hvis man gerne vil have fransk house, så skal man stemme på mig, og så får man det her.

0: Ja, det er altså Daft Punk og i fantastisk samarbejde med Pharrell Williams på nummeret Get Lucky. Er det din foretrukne DJ Battle vinder, så skal du skrive Øst Mellemrum Frederik og sende afsted til 12:12.
1: Afstemningen, den er stadig åben. Det er den lidt endnu.
0: Åh, jeg er helt ondt i maven.
1: Er du så spændt, Frederik?
0: Ja, det er fordi, jeg ved, hvor god du er til det her. Kom nu.
1: Nej, der er masser, der stemmer på dig.
0: Jeg har brug for Get Lucky.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Men din fredag er jo fed i forvejen, fordi du står her sammen med mig.
0: Som vi skal på ferie.
1: I skal bare stemme nu. Ja. Øst før beskeden, og så skriv enten Frederik eller Bente.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Sissal med XOXO.
1: Har du kigget?
0: Nej, jeg har ikke. Og vil du ikke være sød bare at rive det plaster af, for jeg kan næsten ikke være i det. Hvem har vundet den her dags DJ Battle?
1: Jesper, han har skrevet en sms, hvor der står, at han stemmer på mig. Han skriver, uforglemmelig italiensk sommer poprock. Det er måske i virkeligheden en mere præcis betegnelse poprock. Det holder jo hele vejen, både på autobahnen og gennem alle årtier, skriver Jesper.
0: Ja.
1: Så er der også en anden, der skriver...
0: Det var bare en stemme på dig.
1: Ja, det var en stemme. Så er der en, der mere, der har stemt på mig. Som halv italiener er valget nemt.
0: Ja.
1: Og så er der en tredje, som skriver, vidste I, at der findes en rigtig fed film om Gianna Nannini? Jeg har ikke regnet ud i procenter, og det vil du heller ikke ønske, jeg gør.
0: Fordi nej.
1: Vi skal simpelthen høre den her banger fra 80'erne.
0: Banger?
1: Total banger. Skru op
0: okay.
1: For den. Så. Tillykke til mig med sejr.
0: Tillykke, så tillykke til dig. Gianna Nannini. I Maschi. Ej, jeg må lige sige én ting.
1: Hvad?
0: Hun har fildans med en fed stemme.
1: Ja.
0: Det må jeg ikke. Det må
1: jeg
0: ikke.
1: Se.
0: Det er ikke Pharrell Williams.
1: Nej, det er Gianna Nannini.
0: Det er Gianna Nannini.
2: Du, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Sikke det er.
1: Det er en god køresang, ikke?
0: Ja, det er en god køresang. Mm. Men, altså, det synes jeg jo også, at Lucky havde været, men sådan skulle det ikke være.
1: Det er heldigvis ikke noget, du spekulerer så meget.
0: Jeg kender hende altid ikke, altså sådan lige på navnet.
1: Nej, men det fik du lige 4 minutter.
0: 4 minutters Gianna Nannini.
1: Mm-hmm.
0: Mm, tillykke med det.
1: Tak. Mm. Vi er på vej mod en radiovis. Den kommer lige efter One Republic her i

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sin styrke ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
1: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
0: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sine våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
1: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
0: Fortalte Nanna Mus Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
2: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
0: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
3: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecenteret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
4: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
3: Det har du der.
4: Det har jeg, ja.
3: Saft i køleskabet med isterninger.
4: Ja, rigtig dejlig kold saft.
3: Ja.
4: Og så har vi en ekstra ispinde, vi sender op.
3: Ja.
4: Og vi har sender noget frisk melon op. Mm. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
3: Og jeg ved, I også giver dem chips for at få salt i dem.
4: Ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Og mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
3: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
0: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
5: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Fagerløfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: P4 Trafik. Vi skal have et overblik over den østjyske trafik, og der er gode nyheder, fordi på mine vejkort er der grønne linjer, og det betyder, at der er masser af plads derude og umiddelbart ikke noget at sætte en finger på. Det vil sige, at du trygt kan bevæge dig ud til i trafikken her på denne her fredag morgen. Ring til os på 70 100 110, hvis du oplever noget, vi skal vide.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Sammen med Frederik Gatsviller og Bente Hansen. Og Bente, jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvorvidt vi har haft skruet op for mikrofonerne i løbet af den sidste halve time. Fordi mens vi havde DJ-battle,
2: ja,
1: så står jeg og fortæller dig lidt om, hvordan jeg før i tiden, slet ikke den dag i dag, men før i tiden har været en relativt dårlig taber.
2: Ja, det sagde du,
1: og en endnu dårligere, endnu dårligere vinder. Og så lød vi ligesom det ligge der, og du fik din sejr, og tillykke med det.
2: Tak.
1: Siger med samme bitte tænder.
2: Mm.
1: Så ved jeg ikke, om Sven Erik fra Stillingen, han bare vil drille mig. Nu skriver han lige en sms ind her. Godmorgen, studiet. Kan I lige gentage, hvem der vandt den der battle der? Så, det kan jo da godt, Sven Erik. Den vandt Bente selvfølgelig. Okay?
2: Ja.
1: Altså, lykke med det så igen.
2: Tak skal du have. Ja. Vi behøver ikke at trampe mere rundt i det. Jeg synes, du bærer det der kæmpe svine nederlag flot.
1: Så siger du til mig, jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har vundet så stort.
2: Jamen, det tror jeg virkelig ikke. Og det troede jeg seriøst ikke. Men der må være andre end mig, der har der lige ramt et eller andet nostalgi der.
1: Med Gianna Nanin.
2: Ja. Ja.
1: Om tillykke med det så. Tak. Nu den ligge, Sven Erik. Nu har du fået at vide, hvordan det ligger.
2: Jamen, vi har ikke tid til at tale mere om det. Fordi lige om lidt, der skal vi altså have luft under vingerne. Altså, normalt er det jo sådan lidt en envejs ting, når vi smutter til Spanien på ferie i Italien eller Frankrig. Får lidt sangria og noget tapas. Det er jo sjældent den anden vej. Men det er som om, at det der billede måske er ved at ændre sig en smule.
1: Ja, altså nu er det måske, man rejser for at få noget råbrød og levpesteg.
2: Ja, og måske også nogle lidt lavere temperaturer.
1: Ja, det kan godt forestille sig.
2: Ja, det kan man jo ikke fortænke sydeuropæerne i. Men det er grunden til, at vi taler om det, fordi vi skal ned på Saxe Strandcamping om lidt.
1: Og de er blandt andre campingpladser her i det østjyske. Nogen, der har lagt mærke til, både i år, men også de senere år, at der faktisk er flere og flere forskellige nummerplader.
2: Ja.
1: På campingpladsen, altså europæiske, sydeuropæiske, østeuropæiske nummerplader. Det er ikke bare svenskere, nordmænd og tyskere længere.
2: Nej.
1: Så vi har sendt Jakob Ladefod afsted.
2: Yes.
1: Han er på stranden, campingpladsen, og vi vender ud til ham om et øjeblik.
2: Han skal lige have telt op.
1: Nu tager vi først lige en tur til Portugal.
2: Ja, det gør vi.
1: Sammen med Benjamin Hav. Godmorgen.

0: er jo nogle dejlige dage, vi har for tiden her i Danmark. Næsten så dejligt, at vi slet ikke behøver at tage ud af Danmark for at nyde vejret og sommeren.
1: Ja, det har været. Altså, hvis man er til sol og varme, så må jeg sige, så har den danske sommer, der vist sig fra sin bedste side indtil videre. Det er der jo altså også mange udenlandske turister, som har fundet ud af. Vi skal ned til dig, Jakob Ladefod. Du er på Saxild Strandcamping.
2: Det er jeg, og jeg har hoppet ind i receptionen, fordi så kan jeg lige smugkigge i deres bookingsystem, hvor jeg lige kigger på juli måned. Og der tæller det blandt andet Tjekkiet, og det tæller Italien og Frankrig. Altså lande, hvor i hvert fald især Frankrig og Italien, ville jeg jo tænke, det var sjovt, at de tog herop. Men det har de i hvert fald været ifølge bookingsystemet, og jeg kigger på det sammen med dig, Frederik Tolstrup, medejer af Saxild Strandcamping. Det her med, at I ser turister og campister, der kommer nede fra Sydeuropa og Østeuropa, er det noget nyt?
3: Ja, det er noget, vi først er begyndt at se her de seneste 2-3 år, og det er også en stigende tendens, så jeg tror også, vi kommer til at se endnu flere i fremtiden.
2: Hvorfor tror du, de er begyndt at tage herop?
3: Altså nu er det ikke, fordi vi har de længste dialoger med dem ved indtjekning, men nogle gange kommer vi lidt i snak, og der fortæller nogen, at når varmen allerede starter slut maj, Så kan man simpelthen blive lidt træt af til sidst, og så prøver man at søge nordpå og også opleve noget, hvor det stadig er grønt græs og buske. Så det er måske lidt coolcation.
2: Og når det så også er noget, I mener sådan en stigende tendens, og I forventer er noget, der vil blive ved med at foregå, altså skal man så gøre noget anderledes? Skal man begynde at få noget sangria på menuen herude?
3: Vi har ikke lige lavet nogen tiltag i den kaliber endnu, men det kunne da være sjovt lige at se. Nu havde vi jo VM i fodbold, og der var jo også vores norske hold, der kom meget langt. Så der var vi jo nødt til at vælge side, så der pyntede vi pænt op og hæppede sammen med alle vores norske gæster.
2: Og hvordan, altså sidste år, hvordan så det ud der i forhold til sydeuropæiske turister?
3: Jamen altså sidste år var vi jo helt op og have 17 forskellige nationaliteter, hvor at der også var mange af dem, der er sydeuropæer. Så det forventer vi absolut også igen i år.
0: Spændende, at man søger mod køligere himmelstrøg.
1: Altså simpelthen international stemning på en god, gedigen østjysk campingplads.
0: Ja. Ja. Så skulle de komme og få noget leverpostej med rødbede på. Det synes jeg ikke noget med sangria.
1: Man kan altid spise leverpostej med rødbede, uanset temperaturen.
0: Og så en håndbajer.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure. Vi skal en tur ud i trafikken, Gaia. Hvordan ser det ud?
1: Ja, og nu er der faktisk endelig lidt nyt, fordi at lige netop nu er der kommet en melding fra Vejdirektoratet om, at der ligger en tabt spændestrop på Djursland Motorvejen i retning fra Hornslet mod Aarhus Nord. Den ligger i højre spor mellem 18 Lystrup og 19A Lisbjerg. Jeg har godt nok ikke hørt noget fra jer ude på vejene til den, men det er alligevel en god idé lige at være opmærksom, hvis man kører her. Ellers så er alt godt i det østjyske.
0: Det er dejligt at høre. Hvis man har noget, måske om den spændestrop, så skal man ringe på 70 100 110.

0: Internetsangen her fra Ella Augusta, hvor klokken er blevet 8:30. Vi skal have vores regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Naturbrændende hærger i Sydeuropa, og flere østjyders foretrukne feriedestinationer er i flammer. De græske øer er blandt andet hårdt ramt, og tidligere på ugen blev 74 danskere på øen Lesbos evakueret fra en strand nær deres hotel.
0: Men en ting er at få sig en forskrækkelse på sin ferie, noget andet er at flygte fra sit hjem. Det oplevede Lise Kranz Dalgaard, der oprindeligt er fra Aarhus, men nu bor i en lille by nær Madrid i sidste uge, og det var en voldsom oplevelse, fortæller hun.
3: Den første dag var skræmmende. Fordi der var, det var der, hvor ilden nærmede sig, og vi sad klinet til vores telefoner og fik opdateringer hele tiden. Så mange opdateringer hvert eneste minut fra forskellige officielle og uofficielle kilder om, hvordan ilden nærmede sig vores hus. Og der var der nogle timer, der var rigtig intense.
2: De lokale brandmænd fik slukket branden, da ilden var et par hundrede meter fra familiens hus. Og når Lise Kranz Dalsgaard kigger i bagspejlet, så skulle hun nok have pakket en større kuffert.
3: Vi endte jo med at være evakueret i 4 nætter, 5 hele dage, så mere end et enkelt sæt tøj havde været rigtig rart at have med, og nogle ting til pigerne, især mad til hunden og det hele.
0: Larven for helvede har fyldt meget i løbet af sommeren, og egeprocessionsspinderen, som den hedder, har fået flere østjyske kommuner til at sætte fælder op eller lave beredskabsplaner.
2: Men larven er langt fra den eneste ubudne gæst, der kan blive en del af den danske natur i nær fremtid. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa.
0: Tigermyggen kan blandt andet bære rundt på virusinfektionen vestnilfeber, der kan give influenza-lignende symptomer, og cirka 1 ud af 150 inficerede udvikler hjernebetændelse. Og hvis en sådan sygdom etablerer sig i Danmark, så skal vi tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
0: Men der er ikke nogen grund til bekymring, det siger i hvert fald Morten D.D. Hansen, der er biolog og naturvejleder.
5: Selvfølgelig kan tigermyggen bringe trælse tropesygdomme med, men det bliver aldrig et kæmpe problem i Danmark. Så skal klimaet blive ufattelig meget varmere.
2: Selvom beboerne på Endelave to gange på kort tid har stået uden strøm i flere timer, så afviser elnetselskabet konstant at få en fast nødgenerator på øen, det skriver TV Syd. I begyndelsen af juli blev søkablet, der sikrer strøm til øen, beskadiget, og derfor blev en nødgenerator sejlet over til øen.
0: Flere lokale ønsker dog en fast generator, blandt andet fordi, at færgen til Endelave ikke altid har mulighed for at sejle, og konstant ser dog ikke nogen grund til at ændre på den nuværende løsning.
2: I dag en del sol, senere måske byer og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, det vil sige lidt køligere end i går. Og så får vi en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

Jeg elsker et godt stykke musik med lidt fløjt på. Her kommer et andet dejligt stykke musik. Det er Material Lover fra Sienna Spyro. Klokken er 08:36.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er lige præcis det, der er, Bente. Har du lavet lektier?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nå, det har jeg, fordi jeg har lavet quizzen.
3: Ja.
2: Og quizzen er jo, at du skal gætte nogle af de rubrikker, jeg har fundet på DR.dk.
3: Ja.
2: Jeg har lavet dem om. De er lidt mere clickbait-agtige. Du skal gætte. Jeg skal fortælle dig, hvor meget du tager fejl.
3: Lad os komme i gang med det.
2: Apropos dårlige vinder og dårlige taber, ikke?
3: Lad os komme i gang med det.
0: Nummer 1.
2: Så gider vi bare ikke at være med.
3: Så gider vi bare ikke at være med?
2: Ja, sagt på den der måde.
3: Det bedste bud, det kunne have noget at gøre med FIFA.
2: Mm.
3: Og Infantino, som nu har tænkt sig hvad, at sælge noget af FIFA til private investorer. Jeg har ikke fulgt ordentligt med, men jeg kan se, at det er noget, der hisser fodboldglade mennesker op.
2: Det hisser hele fodboldverdenen op.
3: Ja.
2: Det er rigtigt nok. Og ja. Det er jo fordi, at flere af de her fodboldforbund på stribe nu begynder at melde fra til det her. Mestendels og forrest går UEFA, der har været at sige nej. Hårdt og kontant nej til det her. Og vil simpelthen også i hvert fald true med at boykotte VM for kvinder i Brasilien. Altså, så sender vi slet ikke nogen europæiske hold afsted til det VM.
3: Bum.
2: Bum falder rask.
3: Ja. Ej, jeg har fulgt så meget med, så jeg synes, at foregår altså mærkelige ting i FIFA.
2: Ja, det går godt for FIFA's image, hva'?
3: Ja.
2: Nå, fordi du skal på ferie i dag, så får du en point.
3: Tusind tak.
0: Nummer 2.
2: Oldtidskundskab hitter i boghandlerne.
3: Ja, det ved jeg godt. Det er jo faktisk... vi snakkede jo om The Odyssey i går, ja. Altså filmen der. Ja. Og den er jo baseret på bogen.
2: Altså, som man jo er blevet i gamle dage tvunget til at læse.
3: Oldtidskundskab.
2: Homeros Odysseen.
3: Ja, nemlig. Og det tror jeg har en sammenhæng. Jeg tror, det er derfor, at den vil alle rigtig gerne lige have fingrene i.
2: Nej, jeg tror bare, det er tilfældigt. Ej, det er rigtigt nok. Det er slet ikke nærmest til at få fat i dem ude i boghandlerne. Flere og flere, de køber, låner og læser den her. Jo efter filmatiseringen. Mm. Det er faktisk ikke kun bogforhandlerne, altså bibliotekerne. Blandt andet kan jeg så lige læse på DR.dk, oplever de det også i Odense. Hvor du altså simpelthen skal i kø nu.
3: Ja.
2: Det tror jeg altså nærmest aldrig, man har oplevet.
3: Ikke lige til den.
2: Med de der oldtidskundskabsbøger.
3: Nej, men sådan er det nu. Ja.
2: 2 point.
3: Okay.
0: Nummer 3.
2: Pinligt burde tvangsindlægges til geografi. Vi bliver lidt i skolefagsregi her.
3: Pinligt burde tvangsindlægges til geografi. Ja, altså, jeg kan jo gætte mig til, at det må være et eller andet med, at nogen har fået placeret et eller andet land forkert, men jeg kan ikke komme det nærmere, fordi det synes jeg ikke, jeg har set noget om. Men ikke det er bare, jo pinligt sådan noget.
2: Ikke bare et land. Alle afrikanske lande,
3: nej,
2: som blev nævnt i forbindelse med en repræsentant fra den amerikanske regering,
3: ej,
2: i sidste uge viste noget frem på sådan en global AIDS-konference. Altså simpelthen placeret samtlige af de afrikanske lande forkert på det kort.
3: Ja, det er jo pinligt.
2: Nigeria. Det var ved Sahara-ørken frem for ved kysten og Elfenbenskysten på den forkerte side af kontinentet. Og sådan. Altså, og det er helt sløjt. Man kan simpelthen se, at kortet er lavet af kunstig intelligens.
3: Okay, jeg skulle sige, at de har bare kastet landene ud over Afrika, og så tænkt, nå, det er så sådan her. Nej,
2: ja.
3: Det er simpelthen
2: ikke. Vi har også ud at sige, at det tager de det fulde ansvar for, den forvirring og vildledning, det forårsaget for deltagerne, inklusive vores afrikanske partnere.
3: Ja.
2: Og det manglede også bare.
3: Det vil jeg nok sige. Nej, altså.
2: Ikke så godt.
3: Nej.
2: Skal du have point for det?
3: Nej, godt. Det skal jeg ikke.
2: Synes jeg ikke.
3: 2 point, det tager jeg glad at sidde med.
0: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
2: Det var også flot, faktisk, synes jeg.
3: Ja, tak.
2: Flottere end det der, den amerikanske repræsentant er gang i.
3: Ja.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Katsai og Gabriella.
1: Er det en fed fredag, vi har gang i?
0: Det er en mega fed fredag.
1: Fedt.
0: Det er det. Og med Michael Jackson.
1: Ja, det var nemlig også det, jeg tænkte. Det bliver jo ikke dårligere af. Vel?
0: Nej, beat it.
1: Ja.
0: Beat it her klokken 10:09.
1: Mm.
0: Der skal ikke gå længe, så får du en radiovis. Men altså, I slipper ikke for os endnu.
1: Nej, nej.
0: Ja, hele vejen til klokken 10. Ja.

0: Altså, nu snakker vi om det der med den fedeste fredag overhovedet. Der var en tidligere, der skrev, at det bliver fedt, fordi vedkommende skulle på Skanderborg Festival.
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja.
1: Sportfest.
0: Og der kommer alt muligt godt musik, og vi står og kigger på programmet her. Og Bente, du får simpelthen, ligesom nogle af de andre dage, lov til at vælge et stykke musik fra en af de tre kunstnere,
1: okay,
0: jeg nævner nu.
1: Ja.
0: Dodo and the Dodos, Dizzy Miss Lizzy eller Luis Capaldi. Alle tre nogen, der kommer på Smukfest i år.
1: Ja.
0: Du har næsten 3 minutter til at vælge. Først Lasse Skriver, Everyday Life.
1: Okay.

0: Jeg har valgt.
1: Du har simpelthen valgt nu?
0: Altså, jeg synes, Donut, så gik jeg i 80'er-fælden igen. Jeg elsker jo 80'erne. Så er der Dizzy. Det var jeg lige ved at vælge. Men så tænkte jeg, nej, vi skal høre den mest streamede sang i britisk historie nogensinde.
1: Det er den her.
0: Ja.
1: Someone You Loved. Ej, jeg får kuldegysning allerede. Den er god.
0: Du er så blød en fyr.
1: Lewis Capaldi inden en radioavis.

0: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
1: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
0: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Sinanna Mu Steffensen.
2: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
0: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering.
0: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
4: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
0: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det Thyborøn. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
5: Det er nogle skrædder hoveder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
0: Nej, fra minister for By, Land og Transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
6: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her, og der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift kunne løse,
0: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
7: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
0: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
8: P1. P4 Trafik. Vi tager lige et smut forbi Djursland Motorvejen, hvor der er en opdatering på den spændestrop, der tidligere lå mellem 18 Lystrup og 19A Lisbjerg i retning fra Hornslet mod Aarhus. Den er nu blevet fjernet, så man kan trygt køre den her vej igen. Udover det er det en fornem morgentrafik, hvor det ser ud til, at der bliver kørt pænt derude. 70 100 110, det er nummeret ind til os.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Jeg hedder Frederik Gatzwiller, og jeg står og kigger på dig, Bente Hansen. Og jeg vil stå og tænke, efter vi har hørt Barbara Molico, jeg er også helt dum for dig faktisk. Og bliver næsten helt vemodig over at stå og tænke på, at du skal forlade mig nu i 3 uger.
2: Jamen, har du været inde og kigge i din mail?
1: Ja.
2: Hvad der står der inde, Frederik?
1: Der er ferieis lige om lidt.
2: Det er der nemlig.
1: Vi får ferieis klokken 10:05 her på redaktionen, kan jeg lige afsløre.
2: Det er langt op ad dagen for nogen.
1: Ja.
2: Jamen altså, det, jeg forestiller mig, at det gør i hvert fald min fredag mindst 10% bedre, og måske også din lidt bedre.
1: Ja, ja. Og for det første, jeg kan virkelig godt glæde mig på dine vegne, og så lægge min egen ærgelse til siden. Mm. Og når jeg så bliver forblændet med en is,
2: præcis,
1: så bliver det bare den bedste.
2: Mere skal der ikke til.
1: Nej, nej.
2: Vi spørger jo, det her med fed fredag. Altså, hvorfor det bliver en fed fredag? Måske ovenikøbet også en fed weekend. Thomas i Aarhus, han har skrevet, det bliver den fedeste fredag, vi tager på 14 dages ferie.
1: Ja. Det forstår man jo godt. Det er så dejligt.
2: Ja.
1: Så har vi Iber, vores gode ven af programmet, der skriver, at det bliver en pragtfuld dag i dag, fordi han letter lige fra slæbestedet på Aarhus Havn, sætter kajakken i vandet og sejler mod ukendte steder. Blandt andet den permanente og mod...
2: det er meget ukendte sted, den permanente.
1: Ja. Altså, han skal bare tøffe rundt i kajakken.
2: Ja, så er der faktisk også en, der har skrevet, jeg vil godt lige være Rasmus modsat og byde ind med det modsatte af en fed weekend.
1: Nå.
2: Oprydning i mit depotrum.
1: Ah, okay.
2: Så medmindre jeg har en skjult skat, som jeg har glemt, jeg havde, så er det op ad bakke. Men skal se på snor rundt senere. Så lidt fedt er der at se frem til.
1: Uha, så skal han nok til Vejle.
2: Ja, det kunne da godt tænkes.
1: Jeg kunne altså også godt finde på at køre ned, når jeg har fri.
2: Ja.
1: Det er jo PostNord Danmark Rundt, som jo har kongeetappen i dag.
2: Ja, og bare fordi det er Vejle, så skal I da ikke snydes. Vi har også lidt PostNord om lidt.
1: Ja, det har vi. Det må vi godt lige vende, også fordi der var noget drama i går.
2: Ja,
1: det har været meget spændende indtil videre. Og man kan jo
2: altså
1: se det inde på DR, skal vi lige helt til at sige. Så hvis man er til det der cykelløb der, så skal man bare drøne derind lidt senere på dagen. Nu skal man blive her i første omgang.
2: Og skrive en sms.
1: Og skrive en sms til os på 1212'eren, øst og et mellemrum. Hvorfor bliver det her den fedeste fredag? Og mens du lige overvejer, hvor mange superlativer du skal sætte på den sms, så kan du læne dig tilbage til Alex Warren her. Passenger.

0: Er man bit af en gal cykelrytter, så er man altså, tænker jeg, i drømmeland for tiden. Fordi Tour de France Blues er jo en ting, man får, hvis man følger det. Men de nåede jo nærmest ikke at lægge sig, før at PostNord Danmark Rundt blev skudt i gang i onsdags. Mega fedt. Og i dag, der kan cykelfans jo nærmest smage de franske bjerge. Eller noget, der ligner i hvert fald. For det er blevet tid til årets kongeetappe i årets løb. Kan du gætte, hvad det er for en stejl stigning, der
1: det er med? Det tror jeg faktisk godt, jeg kan, fordi jeg i en årrække har boet i Vejle, og en af de virkelig lede bakker, som altid bliver brugt til sådan noget, det er jo Kidesvej.
0: Yes.
1: Jeg kan ikke huske, hvor stor procentstigningen er, men den er stor.
0: Den er der, hvor vi kalder den er grov,
1: ja.
0: Og du kan stadigvæk næsten mærke det i lårene, tænker jeg. Det er jo det danske svar på Alpe d'Huez, eller måske Col du Tourmalet, men du har ret, det er Kidesvej i Vejle. Og faktisk, selvom at det jo ikke lyder på samme måde som de der franske bjerge, så er der det, der hedder 2.700 højdemeter. Det er simpelthen det højeste antal højdemeter nogensinde, og en højdemeter, det er, hvor mange meter man kører op ad bakke.
1: Ja.
0: Hvad kan man så forvente os af sådan en etape her? Jamen, det taler DR Sportens Sara Fisker med vores cykelekspert Jakob Fuglsanger.
2: Tredje etape fra Fredericia til Vejle, det er altså også årets kongeetappe i løbet. Lige over 200 km og masser af højdemeter, så skal de jo altså ind over den berygtede stigning Kidesvej ind i Vejle. Og Jakob, hvad er dine forventninger til den her etape?
3: Jamen, jeg forventer, at vi får en kongeetappe og et kongecykelløb. Uden enkeltstarten i år, så bliver den endnu vigtigere, og den er blevet lavet endnu hårdere. Så jeg forventer, at vi ser et lille felt, der kommer ind i Vejle, og at det hele det skal afgøres på Kidesvej.
2: Og det har du selv prøvet, og det er meget fedt med de der omgange derinde. Hvad kræver det at skulle vinde i Vejle?
3: Det kræver gode ben, men ja, super fedt og altid en fantastisk stemning inde på Kidesvej. Og det tætteste, vi her i Danmark kommer på en rigtig bjergetappe og noget, der kan ligne Alpe d'Huez.
2: Hvem er så din favorit?
3: Jamen, for ikke at sige Wout van Aert, så satser jeg på Søren Kragh Andersen til etappen.
2: Så det er ham, vi skal holde øje med. Tak skal du have.
1: Ja, spørgsmålet er om vi får lige så meget drama som i går, Frederik, fordi der endte Wout van Aert jo med at vinde etappen. Han selv har døbt som den mærkeligste sejr i karrieren.
0: Ja, og det forstår jeg altså også godt, fordi det var ikke til at finde rundt i, det der. Altså, rytterne krydser jo stregen altså sådan helt tæt, og arrangørerne af løbet, det er jo så DCU, det der hedder Danmarks Cykelunion.
1: Ja.
0: Og de har kigget på målfotoet, og så fik de udråbt en rytter, der hedder Jensen Plowright, som vinder.
1: En australier.
0: En australier.
1: Ja.
0: Men han nåede heldigvis, fristes man til at sige, ikke op på sejrspodiet og sådan lod sig hylde der som etapevinder. Altså lidt ligesom, når man har scoret et mål i fodbold, og så kommer VAR og siger, du skulle ikke have stået ude ved hjørnefladet og jublet.
1: Ja. Ja.
0: Nej, de fik nemlig kigget en ekstra gang på målfotoet, og måske lige zoome lidt længere ind, og måske endnu længere ind. Jeg tror næsten, de skulle bruge mikroskop. Og så kunne de faktisk se, at det var, ja, den belgiske verdens superstjerne og jo holdkammerat med Jonas Vingegaard, van Aerts hjul, der krydsede stregen. Altså, vi snakker en millimeter nærmest,
1: ja,
0: før ham her Plowright, der jo så var fejlagtigt udråbt som vinder.
1: Og heldigvis to Plowright, det er jo pænt.
0: Ja.
1: Og han var også glad nok for at tage en anden plads bag verdensstjernen.
0: Og det er altså også, det er sket før, men det er sjældent set på den her måde her, og sjældent og tæt. Så, men nu er der den her bakke, danske bjerg i dag, så ja, jeg forventer, at det bliver noget færre folk, der kommer ind på samme tid i dag.
1: Det bliver nemmere at se så.
0: Ja. Ja. Ved du, hvor man kan se det?
1: Ja, mit gæt vil være på DR.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Den viser vi da, fordi det skal vi da, når vi skal rundt i hele landet. Det kan man se, og det vil jeg anbefale at gøre.
1: Du skal se det.
0: Jeg skal se det. Jeg skal jo have drengehygge med mine drenge, ikke?
1: Ja.
0: Så det skal vi da se. Nu skal vi høre Westlife og Well.

0: Det bliver en mega fed fredag, det er jeg stensikker på. Men for lige at bekræfte det, så har vi jo spurgt ud på sms'en, om der er andre, der ikke har gode grunde til, hvorfor den her fredag bliver den fedeste fredag.
1: Det har Lotte, hun skriver, god formiddag. Da min mand er MC Marshall til PostNord Danmark Rundt. Hvad er det?
0: MC Marshall?
1: Ja.
0: Til cykelløbet på Danmark Rundt. Det er en form for dommer, kan man nok næsten kalde det.
1: Okay.
0: Altså, så sidder de på en motorcykel ude. Der skal jo være nogen, der holder øje med, at det foregår, som det skal. Så har de nogle stykker, der ligesom kører rundt og holder øje med, at man ikke lige får hjælp af en bil.
1: Okay. Nå, men det er Lottes mand, så derfor så er Lotte alene hjemme. Og så skriver hun, så har jeg inviteret min datter, hendes kæreste og roomie til hygge med lækker lasagne og brætspil. Så det bliver alligevel en fed fredag.
0: Ja, det lyder da som en kongefredag.
1: Det synes jeg også.
0: Har du udsigt til en kongefredag, og eller måske også der tilhørende weekend?
1: Ja.
0: Jamen, så send os da lige en sms, som Lotte fra Silkeborg har gjort her. Det gør du ved at skrive til os på 1212. Øst og et mellemrum. Hvorfor bliver det her bare en super fed fredag? Lad os høre fra dig, så læser vi dem gerne op her, inden klokken bliver 10.
2: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
3: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
2: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
3: Det bestemmer du i hot.

0: Det er godt.
1: Ja, det er da, fordi du har fået det lampen frem. Ikke en tændt lighter, men den moderne version, som er en tændt mobiltelefon. Du skulle lige se mig stå forrest op til Robbie Williams på Skanderborg Smukfest, hvis jeg havde billet til det.
2: Ja.
1: Det har jeg ikke. Til gengæld så står jeg forrest i køen. Til lige at få et overblik over trafikken i stedet for, Kaja. Kan du fare ned og lave en trafikmelding til dig?
3: Jeg kan prøve i hvert fald, fordi vi skal jo have den rundet af her til morgen fra mig. Og det er en morgentrafik, hvor at der har tegnet sig et meget flot billede af, hvordan det har set ud derude. Og igen kan jeg heller ikke sige andet end, at det kan man altså trygt bevæge sig ud på de veje, hvis man skal det, fordi det ser ud til, at det fortsætter med at se godt ud.
1: Det var dejligt at høre. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen, inden vi skal have regionale nyheder.

0: from his bedroom.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Naturbrændende hærger i Sydeuropa, og flere østjyders foretrukne feriedestinationer er i flammer. De græske øer er blandt andet hårdt ramt, og tidligere på ugen blev 74 danskere evakueret fra en strand nær deres hotel på øen Lesbos.
3: Men en ting er at få sig en forskrækkelse på sin ferie. Noget andet er at flygte fra sit eget hjem. Det oplevede Lise Krantz Dalgaard i sidste uge. Hun er oprindeligt fra Aarhus, men bor nu i en lille by nær Spaniens hovedstad Madrid, og det var en voldsom oplevelse, fortæller hun.
4: Den første dag var skræmmende, fordi det var der, hvor ilden nærmede sig, og vi sad klinet til vores telefoner og fik opdateringer hele tiden. Altså mange opdateringer hvert eneste minut fra forskellige officielle og uofficielle kilder om, hvordan ilden nærmede sig vores hus. Og der var der nogle timer, der var rigtig intense.
2: Ja, Lise og familien havde ladet sig evakuere, og de lokale brandmænd fik slukket branden, da ilden var et par hundrede meter fra familiens hus. Og når Lise Krantz Dalsgaard kigger i bagspejlet, så skulle hun nok have pakket en lidt større kuffert.
4: Vi endte jo med at være evakueret i 4 nætter, 5 hele dage, så mere end et enkelt sæt tøj havde været rigtig rart at have med, og nogle ting til pigerne især, og mad til hunden og det hele.
3: Der er rift om pladserne på de østjyske campingpladser, og gæsterne kommer fra hele Europa. På Saxild Strandcamping øst for Odder er flere feriegæster kørt forgæves, fordi der simpelthen ikke er plads. Det fortæller campingpladsejer Frederik Ut Tolstrup.
5: Det har været en daglig del af driften de sidste 3 uger, at vi simpelthen har måttet afvise folk, fordi vi er fuldt belagt. Så det er selvfølgelig meget ærgerligt, men det er jo ikke noget at gøre ved. Vi har kun de pladser, vi har, og hytter.
2: Det er ikke kun gæster fra nabolandene, der er taget mod Saxild campingpladsen, har også gæster fra Syd- og Østeuropa, og det er blandt andet det mildere sommervejr her i Danmark, der får dem til at tage nordpå.
3: Og i år er der udsigt til endnu mere europæisk mangfoldighed på Saxild Strandcamping, fortæller Frederik Ut Tolstrup.
5: Sidste år slog vi rekord med mangfoldighed, altså hvor mange forskellige nationaliteter vi har haft, og der var vi op på 17 forskellige nationaliteter. Det vi ved, det er, når vi kommer ind i august, at så er der endnu flere fra de ydre lande, altså, som kommer, som også har ferie. Så vi forventer, at i år der kommer vi op og slå antal nationaliteter, forskellige nationaliteter.
2: Håndboldklubben Bjerringbro Silkeborg henter det norske stortalent Kilian Sarkosen på en 4-årig aftale, det oplyser klubben i en pressemeddelelse.
3: Den 18-årige nordmand er playmaker og, som navnet indikerer, relateret til Aalborg Håndbolds Sander Sarkosen. Kilian Sarkosen er nemlig lillebror til Aalborg-stjernen.
2: De to brødre bliver nu modstandere i den danske liga, og den 18-årige lillebror ser frem til at komme til Silkeborg-klubben.
3: I dag der får vi en del sol, og senere så kan det så til gengæld blive til lidt byger og torden. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 17 og 22 grader, og så får vi svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: God morgen
6: med P4.

0: Okay, her. Og fatter det nu? Lille bitte stykke af et stykke apropos musik, og det siger jeg, fordi at da vi lige læste en sms op fra Lotte lige på den anden side af de regionale nyheder.
1: Altså Lotte, der skulle hygge sig med datteren, ja, fordi, og kæresten og roomie, fordi manden, han skulle være MC Marshall til PostNord.
0: Ja, og så får jeg nemlig i farten lige byttet rundt på det udtryk, der er en Marshall, og det som er en kommissær, fordi jeg får sagt, at Marshallen er den der form for dommer i cykelløbet. Det er ikke helt rigtigt. Det er kommissæren, der er dommeren. De kører også rundt på motorcykler og i biler og sådan noget. Men Lottes mand er MC Marshall, og så skriver Lotte godt, at du skriver Lotte ind, for lige at få det afklaret og få forklaret helt rigtigt. Det er nemlig en, der er motorcyklist, skriver hun, der er specialuddannet til at assistere politiet i blandt andet færdselsregulering. De skal sørge for, at biler bliver stoppet, altså ved rundkørsler eller store kryds, så feltet med cyklerne kan køre igennem, uden at blive ramt af biler. Det er godt, vi har dem. Og så kan de også stå ved steder, hvor vejen svinger, for at lade rytterne vide, at de simpelthen skal dreje. Når feltet er forbi, så drøner de via en genvej udenom feltet, for så at være klar ved næste post. Og det kræver faktisk ret mange specielt uddannede marshals at udføre og fuldføre sådan et cykelløb her.
1: Så vi styr på det?
0: Så fatter vi det nu. Tak for det. Det går lidt hurtigt her en gang imellem, men så er det godt, der er nogle vakse folk ved tasterne derude.
1: Og det er der.
0: Og det skal man endelig bare gøre. Man skal endelig skrive ind, når der er noget, der ikke passer helt, så retter vi det bare.
1: Man må også gerne skrive ind, hvis man har udsigt til en mega fed fredag. Måske ovenikøbet en mega fed weekend.
0: Ja tak, det var det Lotte, hun startede med at gøre. Og fredagen er stadigvæk mega fed. Så skriv til os på 1212 Øst og et mellemrum, og forklar os lige, hvorfor din fredag bliver mega fed. Det kan du jo gøre, mens du lytter til det her. Den Burhan G. Og Medina. Wow. Gennem dit nummer.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: The Rumor Set Fire her med The Balcony.
1: Vi har fået en sms fra kongen, Frederik.
0: Fra kongen?
1: Det er en, der skriver, underskriver sig Pingo. Kan du ikke huske, Frederik, han havde det der
0: kælder? Det kan jeg da sagt.
1: Nå, det er Pingo, der skriver, Aarhus Fremad spiller sæsonens første hjemmekamp, og så er der ferie, hvor jeg skal på smuk.
0: Nej, hvor fedt.
1: Altså på det der med en fed fredag, fed weekend.
0: Ja, den bliver ikke så fed, fordi det bliver mine drenge, de bolsjestribede fra Aalborg, der vinder den kamp. Så det kan du...
1: det tror jeg så nok ikke lige.
0: Kan du godt stikke pipen ind, Pingo? Ej, lad os sige, at vi deler den 1-1, ikke? Så er det en god weekend for os begge to. Der er også en her, der har virkelig opskriften på en god weekend. Det er Karina. Starter weekenden med Mads Langer i Friheden i aften. Min søster kommer på besøg, og søndag tager min kæreste og jeg til København lige med en overnatning. Og... det er altså hilsen Karina, der lige har lavet to omgange dej til surdejsboller.
1: Ej, det lyder altså også fedt.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Baba her.
1: Ja, det må jeg sige. Meget overskud her på en fredag.
0: Lidt for meget overskud. Gas ned, Karina, ikke?
1: Så, jo.
0: Det er fedt. Flere sms'er, hvis vi lige kan nå dem herinde helt.
1: Jamen, det tror jeg godt. Øst for beskeden er også stedet med dem til 12.12. Fed fredag.

0: Den elsker jeg jo, den her, men jeg elsker den faktisk kun næsten lige så meget som covernummeret fra Marilyn Manson. Jeg ved godt, det ikke er alles smag, men jeg synes, den er altså også fed. Men den er måske ikke så P4-venlig. Det er det her nemlig, Darlin.
1: Det hele værd.
0: Det hele værd.

0: Ja, det var så super her fra Shakira.
1: Og så snakker vi om, at der skulle ske noget fedt. Nogle gange så er der nogle fede ting, der så går de i vasken.
0: Ja.
1: Men så kommer der noget andet fedt.
0: Så tager vi Dizzy Miss Lizzy alligevel.
1: Præcis. Dizzy Miss Lizzy, som jo er nogle af dem, der skal spille på Smukfest, som går i gang lige om lidt.
0: Præcis.
1: Jeg synes, det er fedt.
0: Det er love. It's a loser's game. Det er mega fedt.

0: der kommer på Smukfest.
1: Ja.
0: Tim Christensen og company her. Vi iler jo frem mod en radioavis.
1: Det gør vi. Og efter den, der skal vi til Enø igen. Sidste dag på Enø. Det er verdens bedste sommer. Signe Vadgaard og David Mandel, der er på Enø.
0: Nej, hvor hyggeligt.
1: Ja,
0: det bliver også fedt. Så får vi lige en lille smule mere Smukfest her med Bebe Rexha.

0: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller Berlingske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
2: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
2: De går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: hvis du styrter ned på en øde ø.
1: jeg vil bare bede til, please lad det være en ø, hvor folk er taget, altså, taget lidt væk. Og så kommer de tilbage om lidt. Og så kan jeg være her på en ø, som Palle er alene på en ø. Og så kommer de tilbage, og så kan vi feste alle sammen og hygge os og grille.
0: Ej, det lyder
1: bare en dejlig dag på stranden, ikke?
0: Skønt. Prøv at høre, vi er live fra en ø for aller sidste gang det her. Det er nemlig verdens bedste sommers sidste program, i hvert fald i den her omgang.
1: Du har været hele Danmark rundt på 5 uger, Signe, hvad i går?
0: Oh my god, i hvert fald noget, der ligner. Vi har godt nok været mange skønne steder. Forborg. Vi har været i Dragør, vi har været i Tisvilde, vi har været i Ribe, og nu er vi her på Enø.
1: Sikkert et sted at slutte af,
0: hva'? Ja, men altså, vi er bare blevet omfavnet hele vejen rundt. Det har været skønt. Og David, nu skal vi jo så slutte programmet med maner og selvfølgelig have sat nogle flere rekorder.
1: Det er klart. Vi bliver nødt til... Vi har jo søsat Enø som rekordernes ø. Og så bliver vi da nødt til også lige at sætte en rekord eller to i løbet af det her sidste program.
0: Ikke? Og skulle vi ikke også gøre det sådan lidt eftertrykkeligt, nu hvor det også er fredag, og sådan lave sådan en ordentlig stor rekord?
1: Det er det, vi satser på.
0: Ja. Vi har selvfølgelig også en musikquiz.
1: Det er klart.
0: På Kazoo.
1: Ja.
0: Den er svær, som altid, men prøv at høre, du kan vinde en verdens bedste sommer badebold, og om ikke andet, så lyder det dumt.
1: Kan vi smide 2 badebold i puljen i dag, fordi det er sidste program?
0: Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt.
0: Det kan vi godt.
1: Okay, nice.
0: Det kan vi simpelthen godt. Vi skal også ud til Mikkel, som skal ud og sætte nogle rekorder.
1: Præcis. Der er så meget godt i vente i de næste 2 timer lige her på B4.
0: Så kæmpestort og varmt velkommen. Og så er der Bruno Mars. What's not to like?
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
2: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: her i verdens bedste sommer på P4, hvor David, vi har jo en skøn, skøn reporter, der hedder Mikkel. Han har virkelig også arbejdet hårdt de her 5 uger.
1: Meget dygtig, meget dygtig. Giv ham lønforhøjelse.
0: Mikkel, vi har jo fundet en, skal vi sige, lokal rekord, som vi synes, at du skal slå. Hvor er du henne?
2: Jeg befinder mig i det, der hedder Carbæks Minde Games, som ligger over ved siden af minigolfbanen, som er en god gammeldags sådan en fyldt med spillemaskiner og sådan nogle biler, man kan høre, og airhockey. Og så har jeg simpelthen fundet en... Hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der spiller sådan noget whack-a-mole, for eksempel. Og jeg har fundet en boksepude. Og den her boksepude, der har jeg fået at vide af Robert fra minigolfbanen. Den her rekord, den har stået i flere år, og der er ikke nogen, der kan komme over den her rekord.
0: What?
2: Så det har jeg selvfølgelig sat mig på at gøre på Rekordernes Ø.
0: Naturligvis.
2: Den hjælp, jeg ligesom skal have til det, der har jeg fundet det perfekte i området. Fordi jeg har fundet Michael Madsen, der er tidligere Danmarksmester i boksning. Du har været med til OL, og du har simpelthen bokset 15 professionelle kampe. Michael, hvordan ser det her ud i forhold til ligesom at stå i OL-ringen, når du står og kigger ind på den her boksebud?
3: Det er jo noget fuldstændig andet noget. Altså, det eneste, jeg siger til sådan en boksebold, det er at lukke din hænder, hold knoren rigtig godt lukket, og så slå til den. Ellers så risikerer du at ødelægge fingrene.
2: Okay, men det er jo et godt sted at starte. Jeg skal ikke smadre mine fingre. Selvom det er sidste dagen, så vil det være en rigtig dårlig måde at slutte den her radiosending på. Og Michael, det her, når du ligesom går til sådan en... hvordan varmer du dig selv op, inden du skal ind til sådan en kamp her? Nu er det boksebud, men også mod, hvis jeg forestiller mig, at det er en person, der står foran mig.
3: Jamen det er altså sådan en almindelig dag sammen med børn og familie og ting, at jeg står og skal se, hvem er stærkest af ens drenge og fire. Så slår man bare til, at man varmer ikke op.
2: Men hvis du forestiller dig, at det her det er OL i Rusland, hvor du var nede. Hvordan gejler du dig selv op inden sådan en kamp?
3: Inden sådan en kamp, der varmer jeg totalt op. Der går cirka en halv time opvarmning, hvor man varmer kroppen fuldstændig igennem med hænder, skulder, ben, hofter, hoved, hals. Alt bliver varmet igennem på en.
2: Det mentale, hvad går igennem hovedet på dig, inden du går ind i ringen? Hvad er det, jeg ligesom skal tage med over i mit hoved?
3: Jamen det der så, hvordan vil du tage den her kamp an? Vil du stå og bare kigge på ham og løbe rundt om eller noget? Finde ud af, hvordan manden han fungerer, stille og roligt, så finder man ud af hen ad vejen, når man står sådan og chatter til ham. Ham kan jeg tage på den og den måde, altså stå højt på ham, stå lavt på ham. Eventuelt nok ham ud med det samme, hvis man kan det, så vil man gøre det.
2: Jeg tror, jeg går med det sidste. Jeg prøver at gå ind i hovedet på den her maskine, og så tænker jeg måske bare nokker den ud med det samme.
0: Jeg tror, altså hvis det var mig, David, så ville jeg bare stå og stirre på den. Den der, altså bare sådan, være i defensiven.
1: Altså mod en boksepude nede, ja, i sådan et gamescenter?
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay,
0: ja.
1: Du vil gå defensivt på den. Det er en interessant taktik. Vi skal lige om lidt, så vender vi tilbage til Mikkel, og så skal han forsøge at slå rekorden. Vi skal også lige høre, hvad er rekorden? Hvad er det, han skal slå?
0: Præcis.
1: Men gode tips fra en tidligere OL-bokser. Fuldstændig genial. Det er Enø, mener.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: Hukum nedlægger forsvaret. Nu skal vi til gengæld, David, på en eller anden måde gå virkelig meget på angreb. Vi skal angribe nu.
1: Ja, vi opruster. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Vi skal hen til Mikkel, det er det, vi skal.
0: Jamen, det er, fordi han skal bokse.
1: Han skal bokse, ja.
0: Angreb.
1: Og han skal angribe, han skal bokse. Ikke mod et menneske, men mod en maskine. Man versus machine. Det her, det er Mikkel, der tager kampen op mod AI, mod
2: Terminator.
1: Robotter, mod Terminator. Mod, altså, hele fremtiden ligger i dine hænder, Mikkel.
3: Noget af det, jeg blev mærke i min råd fra den gode OL-bokser Michael, det var, at han sagde, at man, altså han plejer at varme op i en halv time. Nu har jeg haft to sange til at stå her og lige vride skuldrene lidt og strække fingrene og se den dybt i øjnene, den her boksemaskine. Fordi det, vi ikke kom ind på før, det er jo rekorden. Den her boksemaskine, den kan gå op til 999. Der er en rekord, der har stået i en del tid hernede, og den er på 988. Så ja, det er sådan et rimelig højt niveau, vi skal op på, før jeg skal slå den her. Men jeg har fået Michael til at holde mikrofonen for mig, og så tænker jeg, nu prøver vi sgu simpelthen bare lige at give den et ordentligt hak på tuden, og så ser vi, hvad der sker.
0: Du er en
3: så
0: fedt
3: Michael,
0: hvis
3: jeg lige overrækker den her til dig.
1: Til jer, der ikke ved det, Mikkel er
3: der er noget med, at jeg har ledninger på mig og sådan noget.
1: Lige præcis, men du er en stor fyr, Mikkel. Du er en stærk fyr. Altså, er der nogen, der kan gøre det, så er det dig. Vi har stor tiltro til dig.
0: Utrolig lange arme også.
1: Ja.
4: Lidt længere fra.
3: Okay, den kommer her.
1: Så slår den. Hold da kæft.
3: Den stiger 700, 800, vi kommer... Ej, shit, vi kommer ikke engang over 900. Lige nu slutter jeg på 886, hvilket jeg faktisk er ret skuffet over.
0: Nej, det er da flot. Det er da flot, Mikkel.
3: Det er så det, vi kan gøre i stedet for. Det er, fordi jeg ved, jeg har set ret mange stærke mænd rende rundt herovre på Enø. Der er jo mange, der ligesom går rundt med deres store muskler nede på Enø Strand. Hvis vi har nogle af de her store Enø-makkere, så kunne vi godt tænke os at slå den rekord i dag. Og det ser ikke ud, som om det er mig, der kommer til at gøre det. Så hvis du er en stor makker, så kom forbi Carbex Minde Games ude på Enø. Det ligger lige ved siden af minigolfbanen. Og så giv det et skud, fordi vi skal simpelthen over de 988. Jeg har brug for alle hakkede makker og hakkede makkerinder til at komme og hjælpe mig med det her.
0: Ned til Carbex Minde.
1: Games, Carbex Minde, lige ved siden af Carbex Minde, minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden ved boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
0: We can do it.
1: We can do it.
0: Yes.
1: Come on.

0: sidder jo totalt og jabber her.
1: Det er et we are in a fighting mood, kan man godt sige. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal slå ved bokserekorden. Vi skal ikke som sådan, Signe.
0: Ej.
1: Nogen skal.
0: Ja. Det er ikke os, der er de stærke her i foretagene.
1: Nej, det er det altså ikke. Hop ned til Carbex Minde Games, lige ved siden af Carbex Minde Minigolf, og hjælp os med at slå rekorden, hvis du er i nærheden, ikke?
0: Lige præcis. Vi skal have slået endnu en rekord, inden vi slutter af for i år. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Larven fra helvede har fyldt meget i løbet af sommeren, og egeprocessionsspinderen, som den hedder, har fået flere østjyske kommuner til at sætte fælder op eller lave beredskabsplaner. Men larven er langt fra den eneste ubudne gæst, der kan blive en del af den danske natur i fremtiden. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Tigermyggen kan blandt andet bære rundt på virusinfektionen vestnilfeber, der kan give influenza-lignende symptomer, og ca. 1 ud af 150 udvikler hjernebetændelse. Og hvis sådan en sygdom etablerer sig i Danmark, skal vi tænke på myg på en helt anden måde. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
3: Men der er ikke grund til større bekymring, mener Morten D.D. Hansen, der er biolog og naturvejleder.
5: Selvfølgelig kan tigermyggen bringe trælse tropesygdomme med, men det bliver aldrig et kæmpe problem i Danmark. Så skal klimaet blive ufattelig meget varmere.
3: Selvom beboerne på Endelave to gange på kort tid har stået uden strøm i flere timer, så afviser elnetselskabet konstant at få en fast nødgenerator på øen, det skriver TV Syd. I begyndelsen af juli blev søkablet, der sikrer strøm til øen, beskadiget, og derfor blev en nødgenerator sejlet over til Endelave. Flere lokale ønsker dog en fast generator, blandt andet fordi, at færgen til Endelave ikke altid har mulighed for at sejle. Men det kommer ikke til at ske, siger Konstants kommunikationschef Tommy Jacobsen. Det går år imellem, at der er fejl på søkablet, så det giver ikke mening at have en fast generator på øen, siger han til mediet. Vi får en del sol, og måske får vi også lidt byer og lidt torden. Temperaturer mellem 17 og 22 graders varme. Svag jævn vind fra vest og sydvest.
2: Det her er verdens bedste sommer.
6: Verdens bedste sommer.
2: Sommerformiddagsradio på P4.

0: verdens bedste sommer på P4 live fra Enø for sidste gang den her sommer. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi sidder nede på stejlepladsen ved Fiskerlejet. Der er lige kommet en sort bil kørende forbi. Han hæver hånden og vinker til os. Og det er et menneske, vi har nok mødt ham hurtigt før, men ikke en, vi kender godt. Men vi vinker lige, vi anerkender hinanden, og vi vinker selvfølgelig tilbage. Og der bliver skabt en connection mellem os, Signe, kan man sige.
0: Jamen, jeg kunne også mærke det.
1: Og det er lige præcis det. Det var så lidt et tilfælde, det skete lige her. Men det er det, vi gerne vil tage ind i. For vi vil gerne slå endnu en rekord i dag. Og vi vil gerne slå en rekord, hvor vi kan være flest mulige mennesker sammen om den her rekord. Ikke bare her på Enø, men i hele det danske land, måske i hele verden i virkeligheden, ligegyldigt hvor du lytter med fra. Kan du være med på den her rekord?
0: Vi gjorde jo noget smukt sammen.
1: Nu vinker vi igen.
0: Vi vinker igen.
1: Ja, var det godt.
0: Vi gjorde noget smukt sammen i mandags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var vi rigtig mange mennesker landet rundt, og her på Enø, der stod på ét ben på samme tid. Vi satte faktisk en verdensrekord.
1: 11:37 i mandags.
0: Ja. Det var tidspunktet. Og vi er lidt ude i, at det var et godt tidspunkt, fordi det var et rekordtidspunkt.
1: Kæmpe rekordtidspunkt.
0: Så vi vil gerne gøre det igen i dag. Klokken 11:37, altså præcis om en time,
1: ja.
0: Der skal vi være så mange mennesker som overhovedet muligt, der vinker på samme tid.
1: Til hinanden.
0: Ja, ja.
1: For hvad er et vink egentlig? Et vink er en hilsen, Signe. Mm. Et vink er en måde at komme i kontakt med et andet menneske. Og hvad er det, vi som mennesker har brug for? Vi har brug for at kigge et andet menneske direkte ind i øjnene og kunne mærke, prøver vi sammen på den her jord, i den her by, på den her lille bitte sti, og vi kan mærke hinanden, og vi glædes ved hinanden, og vi får energi af hinanden. Ikke?
0: Men man kan sige, jeg synes jo, hvis man nu sidder alene i bilen eller alene derhjemme og lytter til radioen, så synes jeg jo også godt, at man må vinke. Det kan jo være et vink, der bare skaber god energi, gode vibes. Og hvis du sidder i bilen og vinker til hinanden, og som så vinker tilbage til dig, så ved du, okay, vi hører verdens bedste sommer sammen.
1: Ja, og du vil vide, at du ikke er alene om det vink. Og måske får du endda kontakt til nogen, du ikke kender, og vinker til dem, og de vinker tilbage. Og vi kender måske alle sammen situationen, hvor der er en person på gaden, der vinker, og man tænker, nej, der er en, der vinker til mig, så vinker man tilbage, så finder man, gud, det var ikke til mig. Det var dem lige bag ved mig. De fleste af os har nok prøvet det. Det er en pinlig situation. I dag er det ikke pinligt. 11:37 er det ikke pinligt.
0: Nej.
1: For der vinker vi alle sammen til hinanden og til de mennesker, der er omkring os.
0: Og så for ligesom at dokumentere, at vi har skabt en rekord, fordi det er jo det, vi er ude i.
1: Jamen.
0: Flest mennesker, der vinker på samme tid, så skal vi selvfølgelig gerne lige høre fra jer.
1: Ja, det er klart.
0: Hvor vinker I fra? Hvor mange vinker I sammen, hvis I er flere om det? Hvor er I henne i landet?
1: Hvem den vinker
0: slags?
1: I til?
0: Ja.
1: Og så videre, og så videre. Vi har en verdensrekord, vi kan gå efter at slå.
0: Jeg synes jo, vi skal prøve, men det er selvfølgelig en stor.
1: Det er en stor verdensrekord. Det kan godt være, at vi ikke slår den. Vi vil prøve, det kan godt være, at vi ikke slår den. Men så kommer I hvert fald med minimum en Danmarksrekord. Måske endda en Europarekord. I Belgien er der 41.500 mennesker, der har vinket samtidig til nogle OL-atleter. Ikke?
0: Jo, de sad på et stadion sammen og vinkede på samme tid, og det synes jeg på en eller anden måde er lidt unfair.
1: Ja, også fordi man vinker bare til nogle atleter. Det her, det er folkets vink. Ja. Det er vores allesammens vink. Ja. Det her, det var elitens vink. Det var sportsudøvernes vink. Det her, det er vores vink.
0: Lige præcis. Så det er 41.500 mennesker, vi sigter efter, skal vinke på samme tid. Prøv at høre, hvis ikke det bliver til det tal, så kommer det stadig i Enøs tillidsrekordbog.
1: Det er minimum en Danmarksrekord.
0: Ja, for vi kan ikke finde nogen Danmarksrekorder
1: præcis.
0: På samme tid.
1: Vi er sikre på at lave en rekord, men vi har stadig brug for jer venner.
0: Ja.
1: Så meld endelig ind til os på 12.12'eren P3 Mellemrum og skriv, hvor I vinker fra, hvem I vinker til, hvor mange I vinker. Men det er altså 11:37, vi alle sammen skal vinke samtidig. Det er lidt vigtigt.
0: Det er der, vi gør det.
1: Altså,
0: du må godt øve dig nu. Du må godt lige have gang i hånden lidt. Det kan være, ligesom når Mikkel skal bokse, at du lige skal nogle ting inden for at få leden i gang. Altså, who knows?
1: Ja.
0: Det skal jeg, kan jeg mærke.
1: Ja, det er nok en god idé.
0: Det sidder ikke i mig endnu.
1: 11:37 vinker hele Danmark. Vi skal nok vinke tilbage med vinketeknikker og så videre, hvis du er lidt i tvivl om præcis, hvordan du skal vinke. Det finder vi. Vi lærer dig det.

0: Scarlet Pleasure her med What a Life, David Mandel, som vi lever her på Enø i verdens bedste sommer.
1: What a wonderful, wonderful life.
0: It's det er næsten, so
1: det er næsten, det er næsten, eller det er trist, det er slut i dag, men altså, sådan er livet også, ikke?
0: Vi skal slå nogle rekorder her på sidste dagen, selvfølgelig skal vi det, og vi har sendt Mikkel ud til Carbex Mini Games, hvor der er sådan en boksepude.
1: I kender den klassisk, se hvem der kan slå hårdest, gutterne eller gutinderne.
0: Den går op til 999. Rekorden på den her boksepude er 988. Den er sat for flere år siden. Mikkel, du har allerede givet den et skud. Du kom ikke helt derop. Altså, det var flot, synes jeg. 886 lyder din PR på.
2: Jeg smider 886 ind, og bagefter, bag ved musikken, så giver jeg den lige et skud mere. Og jeg kommer over de 900. Jeg er på 910, og der siger Michael meget optimistisk til mig, jamen altså, prøv at høre, det er jo kun lige 79 mere, vi mangler for at have slået rekorden. Og det har vi så tænkt os at give et skud mere, fordi jeg kaldte jo efter nogle stærke mænd på Enø, og jeg ved ikke, om det siger mest om mit selskab eller musklerne på gutterne her på øen, fordi der er ikke nogen, der er mødt op. Så nu har vi den plan, at jeg giver den lige et skud mere, og jeg slår den højst sandsynligt ikke. Og så får Michael sgu lige, altså så sætter vi en tidligere OL-bokser i spil. Så Michael, vil du holde den her mikrofon en gang til, og så ser vi sgu lige, om det kan lykkes.
3: Det kan det godt. Prøv at slappe af i kroppen. Slappe af i kroppen. Så fyrer den af.
2: Og vi kommer op på 800, og shit, den stopper faktisk ved 899. Så derfor, nu tager jeg en mønt op af lommen, og så har vi simpelthen Michael i spil. Fordi Michael, hvis der er nogen, der skal slå den her rekord på øen, hvem ellers? Michael, han har taget en handske på, fordi han har nogle gamle, gavede hænder. Michael, hvordan går du til det her?
3: Oprejst skulder.
2: Oprejst skulder. Så slapper du bare af i kroppen, Michael, og tager det helt stille og roligt. Det skal nok lykkes, det her. Du har den. Michael, han står op, og så fyrer han til den. Og vi tæller op. Vi tæller 600, vi tæller 700, vi kommer... Den ender på 731, og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at Michael, han, der er lige noget i hans fodstilling til sidst, fordi ellers så tror jeg, vi havde slået den. Michael, hvad tænker du?
3: Jamen, der er ikke noget der. Jeg kan ikke lave om på det. Jeg har ikke noget galt med min fodstilling eller noget, men jeg kan ikke slå over.
2: Vi bliver simpelthen nødt til at lade den her rekord stå lidt endnu, og så håber jeg, at der er nogen, der inden for de næste halvanden time kommer ned og giver den gas.
0: Ja, I må ned til Carbex Mini Games og hjælpe Mikkel og Michael, fordi vi skal have slået en rekord.
1: Simpelthen. Ellers har vi heldigvis en anden rekord, og alle rekorder kan ikke slås. Det vil jeg også bare lige sige, men vi giver den eddermame med et skud eller et slag.

0: Patina her med genstart i verdens bedste sommer på P4, hvor vi for sidste gang her fra Enø skal forsøge at sætte en rekord. Og mens en stor lastbil bakker ud her fra stejlepladsen, hvor vi sender fra, så er det jo heller ikke en hvilken som helst rekord, vi skal forsøge at slå. Den findes der i hvert fald sådan i rimelig heftig grad.
1: Det er en vinkerekord, Signe.
0: På 41.500.
1: 41.500. Nogle belgier gjorde det i 2016 på et stadion, da de vinkede til nogle OL-atleter. Helt kanon. Vi vil forsøge at slå den. Og hvis vi ikke når helt op på 41.500, så er vi sikre på at slå en Danmarks rekord i hvert fald.
0: Vi kan nemlig ikke finde nogen.
1: Nej, og så har vi den simpelthen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke uden grund, at det er et vink. Det er fordi, at vink gør, at vi kommer hinanden ved, simpelthen.
0: Vi sender gode vibrationer og en form for kærlighed videre til folk, vi ikke nødvendigvis kender.
1: Ja, og muligvis er det starten på et nyt venskab. Man ved det ikke. Så det vil vi selvfølgelig gerne sende ud i verden. Og I er allerede begyndt at melde ind på sms'en om, at I er klar til at vinke. For det er jo 11.37, vi vinker alle sammen. Selvfølgelig kan I starte, I kan øve jer, I kan varme op osv. Men der er Michael skriver sådan her: kommer til at vinke til alle, der holder på P-pladsen ved Birkelse i Nordjylland. God sommer. Venlig hilsen Michael i den blå lastbil.
0: Det er skide godt, Michael.
1: Pisse godt, Michael.
0: 12-12'erne er jo åben, hvis du lige vil fortælle os, hvad du har af tanker i forhold til det her vink. Men det er jo altså 11.37, at vi alle sammen gør det på samme tid. Og så skal vi jo til den tid også høre fra jer, for altså kan vi ikke finde ud af, hvor mange vi vinker på samme tid.
1: Nej, det er ret vigtigt. En anden ting, vi lige skal forbi, det er jo vinketeknikker. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Jamen, det bliver vi nødt til.
0: Okay.
1: Vi er jo alle sammen forskellige måder at vinke på.
0: Ja.
1: Og vi har taget internettet til hjælp til ligesom at få en konkretisering af de forskellige vinketeknikker, der findes.
0: Vi har det klassiske vink. Vi løfter hånden til skulder eller øjenhøjde. Vi bevæger håndfladen afslappet fra side til side. Det kan bruges til venner, familie og uformelle hilsner.
1: Så er der selvfølgelig det royale vink, eller drollingevinket, som det også hedder herinde. Løft hånden med håndfladen mod modtageren. Drej håndledet i små kontrollerede og langsomme rotationsbevægelser. Det signalerer elegance, kontrol og værdighed.
0: Så er der hejsa-vinket, også kaldet fingervinket. Hold hånden stille og bøj kun fingrene op og ned mod håndfladen som en hurtig gribebevægelse. Det er et meget uformelt underspillet vink, ofte brugt på kontoret eller på afstand i et stille rum.
1: Så det kan du lige tænke over, hvor er jeg egentlig henne? Hvad vil passe godt her? Og endelig er der det energiske vink. Du strækker hele armen over hovedet og vinker med store hurtige bevægelser fra side til side. Der står folk foran os og vinker hej med jer, venner. Allerede nu, nye venner.
0: Det er så godt.
1: Det bruges til at fange opmærksomhed på lang afstand eller til at vise stor begejstring, for eksempel i lufthavnen eller til en koncert.
0: Enig, ja. Er jeg i hvert fald i gang med at øve sig i vink.
1: Fuldstændig, og der kan du altså også køre tohåndsvinket, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Helt op over. Vi er klar 11.37, så er der rekord.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien. Det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg. P4.

0: David Mandel.
1: Og vi bager altså op til noget kæmpestort. For klokken 11.37, der skal vi hele landet, ikke kun Enø, hvor vi sender fra, men hele landet, i hvert fald forsøge at slå en verdensrekord. Vi skal vinke så mange mennesker som muligt på samme tid. Vi gør det klokken 11.37. Har du sådan, har du gang i armen? Har du lyst til at sende noget kærlighed videre til dine medmennesker? Så vær med i vores fælles vink.
2: Det er nye venner, gamle venner. Det er kom hinanden ved. Det er i det hele taget at bringe os sammen som en fælles flok. Alle mennesker i hele verden. Og der er allerede folk, der begynder at melde ind på sms'en med, hvor de har tænkt sig at vinke fra. For det er 11.37 jo. Kære begge, jeg er på vej på cykel fra Præstø til København. Jeg vil glæde mig til at holde en pause 11.37 og vinke rundt. Hilsen Susanne.
1: Ja, så er der
2: perfekt,
1: Morten.
2: Susanne.
1: Morten skriver, hej med jer. Jeg er livredder i en svømmehal, og måske det er upassende, men jeg er klar til at vinke i 15 minutter, når I siger til. Vi skal bare bruge altså
2: 30 sekunder, 15 aks, sekunder.
1: Altså.
2: Men safety first, Morten.
1: Det er klart.
2: Vi er meget glade, men måske hvis du nu engagerer alle dem, der er i svømmehallen også, og er i bassinerne.
1: Det kunne være stort.
2: Det kunne være rigtig stort. Prøv at høre, der er også en, der skriver sådan her. Vi vinker fra Nyon i Schweiz. Vi har sidste dag, inden vi efter 2 år vender hjem til både sommerhuset på Enø og huset i Hillerød.
1: Hold
2: da kæft, hvor smukt.
1: Okay.
2: Og det er altså vink fra Schweiz.
1: Det er jo international.
2: Og der er lige en ting, vi gerne vil sige. Nu tog vi de forskellige vinketyper før. Alt fra det energiske vink til det royale vink og det klassiske vink. Men der er jo også nogle kulturelle forskelle, man lige skal være opmærksom på, Signe, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Fordi når man har håndfladen nedad,
2: ja,
1: så skal man vide det her. Fordi i det meste af den vestlige verden, der betyder det goddag eller farvel,
2: ja,
1: når man vinker med håndfladen nedad.
2: Ja.
1: Men i Grækenland og dele af Mellemøsten, der kaldes det dog for mutsa, og det betragtes som en alvorlig fornærmelse. Det svarer til at række den midterste finger.
2: Ja, langt tænker. Og nu siger du håndfladen nedad, ja, og håndfladen fremad.
1: Ja, det må det vel
2: fremad
1: være.
2: Fremad. Altså sådan, det klassiske,
1: ja, ja,
2: vink
1: fremad
2: i virkeligheden.
1: Fremad, ja.
2: Så alt efter hvor du er, så skal du også lige vide, hvordan er det, vi vinker her,
1: ja,
2: så du ikke kommer til at fornærme nogen, for det er jo det sidste, vi vil.
1: Nej, absolut ikke. Det er jo kærlighed og gode vibes. Og det er jo et rekordforsøg, venner.
2: Ja.
1: Altså, så er du sammen med mange, ligesom Morten i svømmehallen?
2: Ja.
1: Få dem til at vinke med.
2: 11.37. I bliver en del af historien. Det kan I godt glæde til, og kommer i Enøs tillidsrekordbog. Vi glæder os.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov. Vi har sat en del rekorder allerede i det her program.
1: Det må man godt nok sige.
0: Vi havde 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Aldrig har der været mere menneske i en Volkswagen op.
0: Vi har stået rigtig meget på et ben. Det var vi faktisk utrolig mange mennesker, der gjorde i mandag. Så mange fælles, at vi slog en verdensrekord.
1: Vi slog stille og roligt også, eller vi gjorde ikke, men der kom en fyr forbi her, der hed Mikkel, som slog en verdensrekord i at spise soft ice.
0: På tid.
1: På tid.
0: 23,1 eller andet sekunder, og verdensrekorden var på 24.
1: Ja, det var ret sindssygt. Jeg gjorde det på 2,5 minutter.
0: Tænk vi egentlig, altså David, vi har været, jamen det behøver vi ikke dvæle ved, men vi to, vi har været vidne til en verdensrekord, faktisk flere af dem.
1: Det er ret sindssygt.
0: Det er.
1: Og vi er muligvis på vej til en lidt mere lokal rekord, kan man høre. Vi skal lige ud til Mikkel igen, som er ved Carbæks Minde Games, op i Carbæks Minde Minigolf, hvor at vi forsøger at slå den lokale rekord på den der klassiske boksebold. Mikkel, hvordan går det?
2: Jeg vil sige, det går fremad, fordi at vi har fået besøg herinde, og som det gerne er i det her program, så hedder folk Mikkel, og vi har fået besøg af endnu en Mikkel. Og vi har ligesom på en eller anden måde samlet vores kræfter. To gange Mikkel bliver ekstra godt, så derfor har vi gejlet hinanden op. Og jeg tænker, jeg har lige smidt en mønt i. Mikkel, skal du ikke lige give det et skud her, og se om vi lige kan få banket den her rekord i bund?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Og er den nu her? Jeg kan se det i øjnene på dig. Du har ild i øjnene. Hvad tænker du?
3: Jeg kan ikke have det på mig.
2: Så giv den et slag, mand. Giv den nogle tæsk.
1: Er det Margarita, der kører i baggrunden? Så blev der slået.
2: Så blev der slået, og vi kommer op på 900 og...
1: Come on!
2: 8. Okay. Så vi mangler kun 81, så er vi der. Det synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er hæderligt.
1: Man kan altså
2: vi banker lidt videre, og så håber vi på det bedste.
1: Man kan stadig komme ned forbi Carbæks Minde Games og give den et skud. Vi skal nok give den der lille mønt der. Og hvis du er Mikkel, så er det bare endnu bedre. Det her er åbenbart ikke bare en ø, det er Miklernes ø.
0: Det er Miklernes ø og Miklernes program, det her. Du må til gengæld gerne være med i vores musikquiz, selvom du ikke hedder Mikkel. Det står der frit for at være med, uanset hvad du hedder. Til gengæld så skal vi bede om, du ringer ind til os nu på 70 25 26 00. Det er jo en særlig quiz. En helt særlig musikquiz. Det er jo ikke Kenneth K-musikquizen, det her. Det er meget svært.
1: Det er Kazoo-musikquizen. Ja. Det er Steven fra en knallerbande, som kom forbi os her på Enø for nogle dage siden og sagde, jeg kan spille Kazoo. Og vi sagde, vi har en musikquiz. Hvad med vi parer de to ting? Så det har vi gjort. Mikkel, han har indspillet et kæmpestort hit på sin Kazoo. Du skal gætte, hvad det er. That's about it.
0: Ja.
1: Så ring til os nu.
0: 70 25 26 00. Og vi har ikke bare en. Vi har to.
1: Boom.
0: Verdens bedste sommerbadebolde til vinderen af den her musikquiz. 70 25 26 00. Så quizzer vi lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Åh, det var et par sekunder siden, jeg hørte den sang sidst.
1: Det er en vidunderlig sang.
0: Ja, det er en vidunderlig sang.
1: Om vi siger,
0: vi skal også høre en vidunderlig sang nu. Vi skal bare høre den fortolket på en lidt anden måde, for det er vores musik, vi spillede på Kazoo.
1: Mm.
0: Så den lyder lidt anderledes.
1: Den lyder lidt anderledes,
0: kan
1: men den lyder godt.
0: David, sige hej til vores quiz-deltager. Det er Mette.
1: Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej. Mette, hvor er du henne omkring Kolding? Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jeg er syd for Kolding.
1: Syd for Kolding?
2: I et sommerhusområde, der hedder Hejlsminde.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor mange stjerner vil du så give det sommerhusområde?
2: 10.
1: Sådan der. Det lyder sgu. Men har du nogensinde været på Enø med det?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Ved du hvad? Du har livet foran dig, og må jeg anbefale en tur til Enø i den kommende tid?
2: Det må du gerne.
1: Jamen, ved du
2: jeg har også fulgt med her i løbet af ugen. Jeg synes, det lyder fantastisk.
1: Ja, det er
0: godt.
1: Dejligt.
0: Det er godt. Mette, prøv at høre. Så har du måske også hørt musikquizen de sidste par dage, den her, der bliver spillet på Kazoo.
2: Ja, nogle af dem.
0: Okay. Svær eller nem, eller hvor er du henne? Har du kunne gætte det de andre dage?
2: Safridue, den kunne jeg godt, men
0: okay.
2: De andre, det var sådan lidt...
0: Ja, okay. Så må vi jo se, hvor vi lander henne i dag. Vi kan jo sige så meget, uden at give dig alt for mange ledetråde, inden vi overhovedet går i gang, at vi er lidt i samme genre. Altså, vi er tilbage i en 90'er-klassiker af en art. Er du klar med det?
2: Jeg er fuldstændig klar.
0: Så kommer den her.

0: Mette, syd for Kolding.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Syd for Kolding, ja. Saturday Night, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor ned og hende og sang den.
2: Men det, prøv at høre.
0: Sangen er rigtig, sangen er rigtig. Hun, det rimer på Sigbjørn.
2: Dickfield.
1: Wickfield.
0: Ja!
1: Ja!
2: Mette, ikke bare en,
1: ja,
2: men to verdens bedste sommerbadebolde sender vi afsted til dig.
1: Jamen, fantastisk.
0: Hvad skal du bruge dem til, Mette?
1: Jeg tror måske, at den ene skal blive her i sommerhuset, så kan vi jo tage den anden med hjem.
0: Præcis, ja, ved du hvad? Det er fuldstændig genialt. Mette, tusind tak, fordi du var med, og kan du have fortsat verdens bedste sommer?
1: Og tak i lige måde.
0: Tak, Mette.
2: Kan du høre det her, David? Det er så godt.
0: Først OMC, og så Wakefield.
2: Det er så godt.
0: We're on a roll.
2: Wakefield, selvfølgelig skal vi høre den jo.
0: Selvfølgelig.
2: Saturday Night. I verdens bedste sommer her på P4. Live.

her på P4 Trafik. Skal du af E45 i nordgående retning og køre forbi Randers, så skal du være ekstra opmærksom mellem Gudenå Resteplads og 40 Randers C. Der er kortvarigt et fartdyk, og det skyldes, at der er tabt en vaskekurv og noget tøj på kørebanen. Det er særligt i det venstre spor, og der er vejhjælp på vej for at få samlet det op. Det er altså E45 i nordgående retning ved Randers. Vær ekstra opmærksom mellem Gudenå Resteplads og 40 Randers C. Der er kortvarigt fartdyk på grund af noget tøj og en vaskekurv, der ligger i det venstre spor, og vejhjælp de er på vej.

0: Kæmpe, kæmpe nummer.
1: Prøv at høre, David, vi skal snart have sat en måske verdensrekord, i hvert fald en Danmarksrekord. Vi skal få så mange mennesker som muligt i hele landet til at vinke på samme tid.
0: Det er altså 11.37, det er om cirka 11 minutter. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt, og så er vi ellers tilbage, og så skal der vinkes. Så have vinkarmen parat, din vinketeknik fuldstændig spitzenklasse klar, og så gør vi det senere.
1: Nej, vi gør det så meget.
2: Præcis!

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Naturbrændende haver i Sydeuropa og flere østjyders foretrukne feriedestinationer er i flammer. De græske øer er blandt andet hårdt ramt, og tidligere på ugen blev 74 danskere evakueret fra en strand nær deres hotel på øen Lesbos. Men en ting er at få sig en forskrækkelse på sin ferie, noget andet er at flygte fra sit hjem. Det oplevede Lise Kranz Dalsgaard i sidste uge. Hun er oprindeligt fra Aarhus, men bor nu i en lille by tæt på Spaniens hovedstad Madrid. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller hun.
2: Den første dag var skræmmende, fordi det var der, hvor ilden nærmede sig, og vi sad klinet til vores telefoner og fik opdateringer hele tiden. Altså mange opdateringer hvert eneste minut fra forskellige officielle og uofficielle kilder om, hvordan ilden nærmede sig vores hus. Og der var der nogle timer, der var rigtig intense.
1: De lokale brandmænd fik slukket branden, da ilden var et par hundrede meter fra familiens hus. Og når Lise Kranz Dalsgaard kigger i bakspejlet, skulle hun nok have pakket en større kuffert.
2: Vi endte jo med at være evakueret i 4 nætter, 5 hele dage. Så mere end et enkelt sæt tøj havde været rigtig rart at have med. Og nogle ting til pigerne især, og mad til hunden og det hele.
1: Håndboldklubben Bjerringbro Silkeborg henter det norske stortalent Kilian Sakkerson på en 4-årig aftale. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Den 18-årige nordmand er playmaker og, som navnet indikerer, relateret til Aalborg Håndbolds center Sakkerson. Kilian er nemlig lillebror til Aalborg-stjernen. De to brødre bliver nu modstandere i den danske liga, og den 18-årige lillebror ser frem til at komme til Silkeborg-klubben. Jeg synes, at Bjerringbro Silkeborg har en meget spændende trup og et projekt, som jeg har lyst til at være en del af. Jeg blev smigret over, at sådan en stor klub var interesseret i mig, udtaler nordmanden i forbindelse med skiftet. Et kig på vejret, vi får en blandet landhandel af lidt sol, måske lidt byer og også lidt torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer på B4.
3: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: DJ Blues her med Panama i verdens bedste sommer på P4. Sidste gang i dag, vi sender fra Enø, hvor vi igen skal forsøge at skabe en rekord.
1: Det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi i fællesskab i hele landet, måske endda i hele verden, alt efter hvor du lytter med, skal forsøge at sætte en rekord i at vinke flest mennesker samtidig. Et forsøg, som handler om at møde sin næste, møde mennesker, man ikke kender, eller mennesker, man kender, vinke anerkendet. Vi er her begge to. Sikkert et dejligt liv.
0: Og, lige i dag, der er det okay at vinke til folk, du ikke kender, fordi normalt så kan det godt være lidt pinligt. Ja. I dag, der vinker vi til alle.
1: Vi vinker til alle. Du skal gøre armen parat. Du kan vinke lige, som du har lyst til. Brug den teknik, du har lyst til. Om det er det royale vink, om det er det klassiske vink, om det er det energiske vink med armene helt op over hovedet. Du beslutter det fuldstændig selv. Og det, du behøver, at du skal vinke så længe, du har lyst til.
0: Og David, der er altså 30 sekunder.
1: Der er 30 sekunder til.
0: Det er 11:37, vi starter på det her vink. Og vi har fået et godt spørgsmål fra Peder fra Sorø. Han skriver, halløj, hvordan kan man tælle, hvor mange der vinker?
1: Jamen altså, der er det jo, vi er jo afhængige af, at I melder ind på sms'en. Ja. Så meld ind, hvor mange I vinker, hvor I er henne på 12-12, skriv på 4 mellemrum, og så fremdeles. Det er meget, meget vigtigt, for så
0: sekunder.
1: Kan vi finde ud af, om vi laver en rekord.
0: Skal vi tælle ned nu?
1: Ja. Tag hænderne frem, hele Danmark
0: 5,
1: vinker.
0: 4.
1: Også her på Enø.
0: 3, 2, 1.
1: Så vinker vi.
0: Så vinker
1: vi alle
0: sammen.
1: Her på Enø, der vinker vi, der bliver løbet forbi, og så vinker det fuldstændig fantastisk.
0: 20 mennesker, der vinker her
1: på samme tid. Der er 20 mennesker her. Vi kigger, vi mødes,
0: ej, hvor
1: øjnene
0: dejligt.
1: Mødes,
0: folk smiler.
1: Længere nede kan vi se, vi forsøger at få folk til at vinke dernede,
0: ja,
1: deroppe på scenen,
0: yes.
1: Ned med bilruden, vink til din næste.
0: Hvis du sidder alene i huset, må du altså også godt vinke.
1: Ja, og meld sig ind på 12-12'eren.
0: Ja.
1: Vinket er overstået, tusind tak for vink alle sammen.
0: Vi rekorden går efter en verdensrekord.
1: Er forhåbentlig i hus, vi finder ud af det efter et par sange. Tusind tak, der bliver klappet, klappervink.
0: Det er nu, altså nu har vi vinket alle sammen, så send ind på 12-12'eren, skriv på 4 først. Skriv, hvem du er, hvor mange I har været sammen, der har vinket, så vi har den helt korrekte optælling. Hvis du er et sted, hvor du har fået mange mennesker til at vinke, så skal vi også høre om det.
1: Lige præcis.
0: Det bliver altså spændende nu, David.
1: Ja.
0: Oh my god, vi skal bare slå 40.500.
1: Jeg har overraskende tabt for luft, på trods af, at det var et vink.
0: Men det var skønt. Tak fordi I lavede med.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: nu op.
1: Signe Vadgaard.
0: Hold nu op, David Mandel.
1: Altså. Der er en rekord i hus.
0: Ej, det er vildt.
1: Det er helt vildt, hvor mange reaktioner vi har fået. Hvor mange, der har vinket rundt omkring i landet. Ikke bare i Danmark, men altså rundt omkring i verden er der blevet vinket. Klokken 11.37 dansk tid. Den 31. juli 2026.
0: Vi forsøger jo at slå en verdensrekord. Om vi når så langt, det må vi jo se. Fordi vi er faktisk stadig i gang med optællingen af, hvor mange mennesker, der har vinket på samme tid her i Danmark. Klokken 11.37, der gjorde vi det. Men de tækker stadig ind.
1: Lad os lige tage nogle af dem. Min familie på 4 på vej hjem fra Blokhus, og vi vinkede helt vildt til alle biler, vi mødte. Desværre var der ingen, der vinkede tilbage, men vi har helt sikkert spredt en masse kærlighed, og nok også lidt undrende blikke hos de modkørende. Hilsen Signe og familien.
0: Arh, det er så godt.
1: I er i historiebøgerne, Signe og familien.
0: Så er der den her, der står, vi vinker 5 personer fra Gzamil, Albanien.
1: Stærkt, stærkt, stærkt. Endnu en international. Vi vinkede til hinanden og alle omkring os i Fort William, Scotland. Regnvåde sommerhilsner fra Anne og Jan.
0: Jeg vinkede fra Svendborg. Jeg vinkede, mens jeg holdt for rødt i et lyskryds i min bil. Folk, der gik i fodgængerfeltet, vinkede tilbage. Men de kiggede dog lidt nysgerrigt på mig, og jeg tror, de tænkte, kender vi hende der? Men de vinkede tilbage og smilede.
1: Vi fik omkring 243 mennesker til at vinke ved Gardersøen, og de var alle danskere, og sådan der. Meget stærkt.
0: Selvfølgelig var de det. En person fra E45 Nordgående, hilsen Sønderjyden.
1: Vi vinker til svævefly fra min terrasse i Hårby på Fyn. Det er meget specifikt at vinke til svævefly, men jeg kan lide det.
0: Ja, det er Amanda, der skrev den. Vi vinker fra en parkeringsplads ved Plantorama i Tostrup. Vi skal købe akvariefisk. Hilsen Jonathan og Christina.
1: Good luck.
0: Yes.
1: Med det, husk en, hvad hedder sådan en... nu skal jeg... Jeg har nul erfaringsquiz. Akvariefisk-viden, så jeg skal slet ikke bevæge mig derud. Nå, vi har vinket 2 mennesker her på kontoret på EUC i Lillebælt i Fredericia.
0: Vi sidder 5 i en bil og vinker på vej til Viborg til håndboldstævne.
1: Godmorgen fra Ottawa, Canada. Vi ligger okay. I seng og vinker til hinanden. 2 mennesker i Ottawa, klar til Ironman på søndag. Med venlig hilsen, Janne og Brian. Held og lykke til den Ironman, Janne og Brian.
0: Hold da op, vi 4, der vinker. Vi er på vej hjem til Aalborg med vores børnebørn efter en dejlig ferieuge i Skarrev ved Åben Rå. Hilsen farmor Anne Grete.
1: Vinker med fra Heilsminde. Der er tysker i nabohuset. Er det en metafor? Nej, det er måske det er ikke en metafor. Jeg tror ikke helt, de var med på den. Men venlig hilsen Bogis far, der hedder Thomas.
0: Vi sidder min datter, mand og jeg i bilen på vej fra Thisted mod Aarhus med trailer og flyttelæs. I dag flytter vores datter nemlig hjemmefra for at starte på uddannelse. Vi vinkede alle 3 og fik alle i modkørende bil til at vinke tilbage. God dag med venlig hilsen, Anna.
1: Prøv at høre, der er så mange af jer, der har vinket derude. Der også, det er nærmest rørende, fordi at I har hjulpet os og hinanden og os alle sammen med at slå en rekord. Er det en verdensrekord? Vi ved det ikke nu. Er det en Danmarks rekord, Signe?
0: Ja, fordi vi har et estimat lige nu. Vi er jo som sagt stadig ved at tælle op, men vi er imellem 5 og 10.000, der har vinket til hinanden i det danske ganske land klokken 11.37. Jeg vil lige have den her med fra Claus.
1: Ja, tak.
0: Jeg vinkede. Jeg var ved at kløve 3.
1: Sådan der. Claus, safety first. Du gjorde det. Tusind tak til jer alle sammen. Mellem 5 og 10.000, det er stensikkert direkte ned i Enøs tillidsrekordbog. Tusind tak, fordi I var med. You are all a part of history, my friends.

0: Harry Styles og American Girls. Jeg trækker lige vejret dybt ind.
1: Nu er det nu.
0: Nu skal vi altså til for sidste gang at sige farvel.
1: Både fra verdens bedste sommer, generelt de sidste 5 uger, hvor du har turneret landet rundt sammen med Mikkel også, og så ikke mindst lige her fra Enø, som er verdens bedste ø.
0: Hvor vi jo lige har vinket i stor stil, ikke kun her på Enø, men I har været med hele landet rundt. I har været med i udlandet, fra Skotland, fra Albanien, fra Canada, fra Gardasøen i Italien. Hvor har vi ikke været?
1: Ja, men vi har været mere eller mindre. Det er vist alle steder i verden, så vidt jeg husker. Det er vist de fire steder der.
0: Det er.
1: Men prøv at høre, vi har jo forsøgt, jeg har forsøgt at være ambassadør på bedst mulig måde for Enø, og blandt andet ved at gå rekordernes vej, rekordernes ø. Vi har slået så mange rekorder i den her uge. Vi har både slået verdensrekorden i softice-spisning, vi har slået verdensrekorden i at stå på et ben flest mennesker på samme tid. Vi har slået vores egen lille minigolfrekord, 8 hole-in-ones på 1 minut. Vi har slået, hjælp mig lige her. Ja, der er så mange. Der var dyrerekorderne.
0: Masser af dyrerekorder. Så har Mikkel gået Enø rundt i går, startede som en dreng, kom hjem som en mand på den her dannelsesrejse, du var afsted på. Mikkel, jeg ved ikke, om det er en rekord at gå Enø rundt.
2: Nej,
0: men du kom hjem i en tuk-tuk.
2: Ja, jeg kom hjem. Det er første person, der har gået Enø rundt og kommet hjem i en tuk-tuk.
1: Der er en rekord til Enøs tillidsrekord på lige der. Og der er en, der har skrevet en sms ind, og han skriver sådan her: I glemte en rekord. Rekorden for flest slåede rekorder på en uge på en ø, eller en ø. Og ved du hvad, du har fuldstændig ret. Den rekord ryger også direkte i en øs tillidsrekordbog.
0: Der var ikke nogen rekord nede ved Stærkmand i dag.
2: Nej, det var der ikke. Jeg har aftalt med Robert, at hver eneste gang, der er nogen, der ligesom kommer og køber mønter, så kan han nævne et dansk rekord.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men man kan ikke vinde hver gang.
1: Nej, altså. men en anden ting, apropos at vinde, og nu skal det ikke være en konkurrence, det hele, Signe, men du har jo besøgt altså Faaborg, Tisvilde, Ribe,
0: Dragør,
1: og nu Enø, og der har jo været lidt konkurrence om, hvad er egentlig det bedste sted. Så nu spørger jeg dig, for du har været alle stederne. Hvad er det dejligste sted i Danmark af dem, du har besøgt den her sommer?
0: Jamen, du har jo ret i den forstand, at der har været lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om det sådan er stederne imellem mere, end det har været jer medværter imellem, som gerne vil ligesom vise, hvad I kunne, ikke? Og være den bedst mulige ambassadør.
1: Ja.
0: Og nu sidder jeg og kigger på dig, så Daniel, ja, du har selvfølgelig været den bedste.
1: Ja, jeg vidste,
0: det er der var ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså fra Faaborg til Dragør, til Tisvilde, Ribe og nu Enø, altså det, jeg er blevet mødt med, har bare været ren kærlighed fra alle de steder. Og at Danmark så er et smukt, dejligt land at rejse rundt i, det er jo så bare prikken over i'et, men det har været, altså det har i al sandhed, det har været en forrygende tur.
1: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Og det er måske også det, vi skal holde fast i, mere end enkeltmandspræstationer på en eller anden måde.
0: Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, David, og også mine fire andre medværter, Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro og Jesper Holm. Jeg vil også godt sige tak til dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Vores
2: selv tak.
0: Reporter. Du har gjort det. Du skal have en lønforholdelse, som David sagde tidligere.
1: Rigtig god.
0: Tak til vores producer, Nikolaj og Christian. Jeg vil også godt sige tak til teknikere Magnus og Søren. Tak til vores virkelig mange fantastiske gæster. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak til de dygtige musikere, der har spillet live for os. Patina, Scarlett Pleasure og Sharma, Louis Henderson og Ella Augusta. Igen, tak til de 5 byer, vi har sendt fra, som har taget virkelig godt imod os. Og så skal vi selvfølgelig også, David, sige tak til alle lytterne, alle jer, der har lyttet med og leget med og sat rekordforsøg her på Enø sammen med os. Det har virkelig været verdens bedste sommer. Vi er ikke godt alle jer, der lytter med her på Enø. Vi giver selv en kæmpe klapsalve.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Verdens bedste sommer, verdens bedste lytter, verdens bedste radiokanal, verdens bedste Jamiroquai.
0: Tak. Well,

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt ænge op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn, af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor har vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
1: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
1: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sanchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham, ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen ludersøn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har ladet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger, til mig, og nu står jeg her og afspærrer, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan som befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
5: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR: EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande. Men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
6: Intet er som normalt i feriebyen La Canoë.
7: Here the campsites, they are like little cities.
6: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun to, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
7: vugger.
6: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoë, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
7: The business is here is tourism 100%, yes.
6: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Jean.
7: In terms of financial losses, of course.
6: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoë.
2: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster, osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
8: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
9: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køn på Sydsjælland.
8: Hvor der er dejlig skygge.
9: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
8: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
9: Det er de myg, som René Bødgaard håber går i de 10 fælder, der er sat op.
8: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
9: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
8: Der er en sygdom, som hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den super varme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
9: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
8: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
9: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trang til at suge blod fra fugle og mennesker.
8: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange. af de her myg.
9: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
8: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
9: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
8: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse.
9: Om René Bødker har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fælden i dag.
8: Der er nok omkring 100 myg.
9: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
8: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
0: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
10: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
10: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
0: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldskvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
11: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, jamen, så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
12: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
0: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
12: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
0: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
12: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
13: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
0: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
14: Du lytter til P4 Middag.

0: med Kenneth K. på P4.
1: Og det er på tide, at vi får sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og den musik, som skal gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere, ja, det er jo sådan en, det er den gode P4-blanding, så det vil sige både en håndfuld af de nye sange, du begyndte at synge med på, og så også nogle af de der gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af. Og så skal der selvfølgelig også talsange i radioen, fordi det er en fast tradition om fredagen her på B4. Weekend.

hedder London Beat, men på trods af navnet, så er der meget mere end London i den. Fordi forsangeren for eksempel er født i Florida i USA, der er en fra Trinidad i gruppen, der er selvfølgelig også noget fra, der er noget Storbritannien i bandet også, men der er meget mere end bare London. Men som London Beat, så fik de et stort hit der omkring 1990 med I've Been Thinking About You, du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er Mekdes og Jonah Blacksmith sammen på Saw You Dancing. Yeah.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er rift om pladserne på de østjyske campingpladser, og gæsterne kommer fra hele Europa. På Saxild Strandcamping øst for Odder er flere feriegæster kørt forgæves, fordi der simpelthen ikke er plads. Det fortæller campingpladsejer Frederik Uth Tolstrup.
2: Det har været en daglig del af driften de sidste 3 uger, at vi simpelthen har måttet afvise folk, fordi vi er fuldt belagt. Så det er selvfølgelig meget ærgerligt, men det er jo ikke noget at gøre ved. Vi har kun de pladser, vi har, og hytter.
1: Det er ikke kun gæster fra nabolandene, der tager mod Saxild. Campingpladsen har også gæster fra Syd- og Østeuropa. Og det er blandt andet det mildere sommervejr i Danmark, der får dem til at tage nordpå. Og i år er der udsigt til endnu mere europæisk mangfoldighed på Saxild Strandcamping, fortæller Frederik Uth Tolstrup.
2: Sidste år slog vi rekord med mangfoldighed, altså hvor mange forskellige nationaliteter vi har haft. Og der var vi oppe på 17 forskellige nationaliteter. Det vi ved, det er, når vi kommer ind i august, at så er der endnu flere fra de ydre lande, altså, som kommer, som også har ferie. Så vi forventer, at i år der kommer vi op og slå antal nationaliteter, forskellige nationaliteter.
1: Selvom beboerne på Indelave 2 gange på kort tid har stået uden strøm i flere timer, så afviser elnetselskabet konstant at få en fast nødgenerator på øen, det skriver TV Syd. I begyndelsen af juli blev søkablet, der sikrer strøm til øen, beskadiget, og derfor blev en nødgenerator sejlet over til Indelave. Flere lokale ønsker dog, at generatoren står fast på øen, blandt andet fordi, at færgen til Indelave ikke altid har mulighed for at sejle. Men det kommer ikke til at ske, siger Konstants kommunikationschef Tommy Jakob. Der går år imellem, at der er fejl på søkablet, så det giver ikke mening at have en fast generator på øen, siger han til mediet. Vi får en del sol, måske også lidt byer og måske også lidt torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader varme.
0: Weekenden starter med K.

DK. Fredag er lige med talsangen her på kanalen. Og jeg synes, det er sjovt det der med lige at se tilbage på, på sidste uges løsning og opgaven. Da weekendens tal sidste fredag var 32, fordi det kan man altid blive inspireret af. 32. Ja, der er i hvert fald en enkelt sang, hvor tallet 32 gemmer sig i titlen. Men det er jo ikke nok med én sang, når der skal være tre talsange hver fredag. Se, derfor så startede jeg med en 32-årig sanger. En 32-årig Niall Horan, tidligere kendt fra One Direction, men nu er altså en soloartist. Han har lavet et fremragende nummer, der hedder

Niall Horan er 32 år gammel, og sidste fredag var tallet 32, og så passede det jo perfekt, og derfor så skulle vi sidste fredag høre det her nummer, der hedder Slow Hands. Og så lad os komme til den der sang, der har 32 i titlen. Det er nemlig et nummer med ingen ringer end Carbac North, og faktisk også Stine Bramsen, for hun synger med på det her. Titlen er bare 32, eller på engelsk 32.

Det er et rigtig fint stykke popmusik, og det, der er lidt interessant, er, at så vidt jeg husker, så synger de ikke 32 på noget tidspunkt i den her sang. Men 32 er altså titlen, eller 32, jeg tror måske, hun lige gjorde det der, men det er lige, altså det er virkelig godt gemt. Det er ikke sådan, så det går igen i omkvædet rigtig mange gange. Anyway, 32. En 32-årig Niall Horan, et nummer fra Car Park North, der hedder 32, og hvad kan man så finde på? Jamen, man kunne også gå tilbage til 1932, fordi det år bliver en stor kanon født. Hans navn er Johnny Cash, og han er desværre ikke blandt os længere, men derfor kan vi jo godt lige spole tiden et par år tilbage og tage en af hans helt store sange. Jeg er nemlig meget vild med hans fortolkning af nummeret Hurt. And you

0: away.
1: Sikke en stemme, og sikke en sang også, oprindeligt med Nine Inch Nails, du hørte Hurt med Johnny Cash, fordi han har født i 1932, og på den måde så fandt vi altså tre sange med tallet 32. I dag så er tallet 17, og den første talsang, den første sang med tallet 17, har jeg klar til dig lige efter Apaka med Smelter under mig.

Park har hørt du her i Weekend med K på B4. Weekendens tal er 17, og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 17. Og jeg vil godt starte med en engelsk musiker, der hedder Sam Fender, der har lavet en sang ved navn 17 Going Under, fordi så har vi jo altså tallet 17 lige der i sangtitlen, ikke? 17 Going Under er egentlig lidt en selvbiografisk sang. Den handler om Sam Fender, der ser tilbage på sin opvækst i England. Et godt stykke væk fra London og de fine adresser, ikke? 17 Going Under handler om, at han er 17 år gammel. Der er flere linjer, som er værd at bemærke. Blandt andet er der sådan en linje, hvor han synger I was far too scared to hit him, but I hit him in a heartbeat now. Ja, eftertænksomheden har måske ikke helt lagt sig. Måske er han mere aggressiv i dag, end han var dengang. Og samtidig, ja, så tænker jeg, at du måske kan finde noget Bruce Springsteen i den her sang. Jeg synes, det er meget tydeligt, og der er mange, der nævner det der med Bruce Springsteen, når de siger Sam Fender. Men prøv at lytte, det er dagens første talsang. Her er Sam Fender med 17 Going Under på B4.

Det her, det er dagens første talsang, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skal du høre en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i sangtitlen. Jeg kan rigtig godt lide det her Sam Fender-nummer. Det hedder 17 Going Under. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Hjalmar og Katinka sammen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Johnny Deluxe hedder bandet, og de havde sådan en lille håndfuld hits, som blandt andet Elskovspony, der vel er deres signatursang, og så også den her sammen med Anna Nordell, som faktisk er et meget fint popnummer, du hørte dem med Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden, og spørgsmålet er egentlig, ved du noget? Her er Savers og Gullimund.

0: Det er en ægte klassiker fra Depeche Mode, du lige har hørt, nemlig Enjoy the Silence. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal du få radioavisen klokken 13.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi har ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrandene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Chabaudon. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når en 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 17, og det betyder, at der skal en sammen mere på banen med tallet 17. Og nu skal du få et af 90'ernes store britiske boybands med tallet 17 i bandnavnet. Ja, måske kan du huske East 17, der blandt andet lavede sangene It's All Right og House of Love, men jo havde et endnu større hit med den sang, der hedder Stay Another Day. Og lige præcis den sang skal du få som dagens anden talsang. Og det, der er lidt vildt ved det her nummer, hvis jeg skal sige noget, der er vildt ved det, så er det faktisk, at det blander kirkeklokker ind i en popsang. Ja, kan man sige, kirkeklokker, ja, det hører man ofte i sangen, men i julesangen. Det er sjældent uden for højtiden, at vi hører kirkeklokker. Men det er der på det her nummer, som er dagens anden talsang, fordi 17 gemmer sig i bandnavnet. Her er East 17 med Stay.

Kan du huske, jeg sagde det der med kirkeklokkerne, der er lidt usædvanlige på sange, som ikke er julesange? Ja, det er lige her, ikke? East 17 hørte du, fordi weekendens tal er 17, og East 17 har jo tallet 17 i banenavnet. Så derfor så skulle den her gode gamle 90'er-klassiker på banen, du hørte Stay Another Day. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu, ja, så skal du få en sang, der hedder Boston. Her er Stella Lefty. On a train.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Det der gode gamle 1-2-nummer, der hedder Den Bedste Tid, er næsten for godt til, det bare skulle have lov til at ligge, ikke? Så derfor er der selvfølgelig nogen, der har fundet den sang frem og begyndt at rode lidt med den. I det her tilfælde, så var det Gops sammen med 1-2, du hørte igen og igen her på B4. Nu skal du få den mest streamede danske sang nogensinde. Den er lavet af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Navnet, eller titlen, som det vel hedder, når det er en sang, er stor.

lige så lige glad, synger Erika Jane. Om hun i virkeligheden er det, det ved man ikke, men det er i hvert fald det, som er titlen på den her sang fra hende. Du fik den her weekend med K på P4. Og mandagen, ja, der kan du spille Manic Monday med Bangles, eller I Don't Like Mondays, den gode gamle klassiker. Lørdag aften kan man altid høre Wakefield med Saturday Night, men når det er fredag, ja, så hører den her sang jo til på den ene eller den anden måde, ikke? Det er sådan en rigtig fredagssang. Det er selvfølgelig klassikeren fra The Cure, der hedder Friday I'm In Love.

Og om fredagen, så skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Så nu skal du få den tredje og sidste talsang, som er en dansk popsang fra en musiker, der ser tilbage på et år, der markerede store forandringer i hans liv. Det var blandt andet overgangen til en ny fase som, som familiefar. Manden, der taler om det, er Rasmus Seebach, og grunden til, at du skal høre om, om hans liv, ja, det er, fordi han har lavet en sang, der hedder 2017. Og når weekendens tal er 17, og sangen hedder 2017, ja, så passer det jo helt perfekt sammen. Så her er den tredje talsang med Rasmus Seebach.

på 17. Det er 17. Det er tallet der til sidst, der er interessant, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skulle du høre Rasmus Seebach med nummeret 2017. Passer perfekt sammen. Det var dagens tredje og sidste talsang her i weekenden med K på B4. Nu skal du få lidt Taylor Swift. Den hedder I Knew It.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Weekend med K.

også sådan lidt god gammeldags rockmusik fra DAD, hørte du med Sleeping My Day Away i Weekend med K på B4. Nu skal du få Ella Augusta. Den her hedder Prøveperiode.

Love Will Keep You Warm, lyder det fra Swan Lee. Du er den her i Weekend med K på B4. Normalt så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, at jeg glæder mig til på søndag, fordi så er der musikquizen i radioen. Men musikquizen holder altså sommerferie lidt endnu. Og så er det jo, at så kan man godt, sådan, du ved, det er godt bygge sig op i en, at man får et behov for at quizze. Og hvis det sker for dig, så vil jeg sige, ro på, jeg har løsningen. Hvis du mangler en quiz, så skynd dig ind i DR-lyd af dem, fordi jeg har lavet en håndfuld sommerferie-quizzer, og det er, der ligger sådan to podcast, som er nogle særlige sommerferie-kategorier, hvor du skal svare på alle spørgsmålene. Så de er simpelthen lavet til, at du kan sætte dig ind i din bil, så kan du trykke start på sådan en quiz, og så kan du altså køre ned igennem Europa. Du kan køre ud i det danske sommerland. Du kan tage turen til sommerhuset. Du ved, uanset hvad du skal, ikke? Men den er lavet til, at du kan sidde og quizze med, og det er dig, der skal svare på alle spørgsmålene. Og det er en håndfuld forskellige kategorier, hvor vi får testet din musikviden. Så hvis du har lyst til quiz, hvis du har lyst til musikquizzen og ikke kan vente til programmet er tilbage fra sommerferien, så skynd dig ind i DR Lyd af dem lige nu, og så bare søg efter musikquizzen, så ligger der to gange kørequizzen. Den kan du tage og teste dig selv i. Rigtig

0: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger i en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en mygart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. P4. Du

0: Charlie Puth og hans Light Switch.
1: Det her er Hot Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til, og lad os egentlig bare starte med det, som programmet går ud på, nemlig at spille musik, der er decideret hot. Så hvorfor ikke tage en sang, der underkøbet også har det i titlen? Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde tænkt over det. Det her, det er Snoop Dogg

var et nummer, der delte vandene. Der var dem, der syntes, det var sindssygt fedt. Og så var der så også en portion, som aldrig rigtig fangede det her nummer. Og dets magiske sådan, evne til at gøre noget super simpelt, super lækkert. Jeg tror faktisk stadigvæk her, små 22 år efter sangen udkom, der er stadig mange, der synes, det er et nummer, der aldrig rigtig går i gang. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Synes stadigvæk, at det er genialt fedt. Det var i hvert fald også starten på dagens udgave her af Hot. Om lidt, så skal vi forbi dyrenes verden. Men allerførst kan tænke og tømmermænden.

Missing her fra Everything But The Girl. Du lytter til Hot her på P4, og som altid, så skal vi altså lige et smut ind i dyrenes univers. En af de sange, hvor der enten er en dyre referencenavn i titlen eller i bandnavnet. Og jeg tyr lige her til sms'en, hvor Morten han har skrevet til mig, hej Hot på P4. Jeg kunne ikke undgå at høre, at du spiller ret meget Coldplay, og så kom jeg automatisk til at tænke på Birds fra deres album A Head Full of Dreams. Og ved du hvad, Morten? Du har ret. Ja, jeg kan godt lide at spille Coldplay, og to, Birds er faktisk en sang, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og det er jo altså også en sang, må man sige, med en dyre reference. Fuglene har vi ikke været så meget forbi. Jeg kan huske, at der har været Nelly Furtado med I'm Like a Bird, og vi har også spillet Billie Eilish med Birds of a Feather. Men det her, det er også en god fuglesang. Så her kommer altså Coldplay og Birds.

Det var Rasmus Seebach i samarbejde med Søn på det nummer, der hedder Spriker. Vi skal til en klassiker. Ja, sådan kan vi vel kun beskrive det her nummer. Amazing, naturligvis fra

0: tale, nej, ikke.
1: Det var Christoffer, som, skulle vi forstå, holdt sin del af aftalen. Det her, det var altså ringer om natten. Du hørte den her i Hot Pop 4. Nu skal vi videre med noget andet. Kan man godt tælle at sige. Lidt country-inspireret og stadigvæk super poppet. Det er Kacey Musgraves, der kan den her opskrift til, ja, perfektion. Du får en her med nummer, der hedder Dry Spell.

fik vi med Under the Influence. Og nogle gange, når man kan være under the influence, så hænger det måske sammen, at det er som i dag, nemlig fredag. Katy Perry, hun har også lavet en sang om fredag, eller faktisk sidste fredag, nemlig Last

Katy Perry og Last Friday Night. Men nu handler det altså ikke om, hvad der skete for en uge siden, men derimod denne fredag lige er nu i Hot. Der skal vi nemlig have Prince.

håber også, at din dag bliver lige de der 10% bedre, når du hører Prince. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er stor fan, og i særdeleshed af den her periode, hvor den her sang Raspberry Beret stammer fra, nemlig da han var sammen med bandet The Revolution, hvor jeg i hvert fald føler, at det er klart det bedste materiale, der kommer fra Princes hånd. Men han var en yderst gennemmusikalsk herre, som havde gang i mange ting, og derfor også stor udskiftning af hans besætning omkring ham. Man kan måske også drage lidt en samling til danske Simon Kvam. Han har i hvert fald også optrådt i mange musikalske sammenhænge med forskellige bands, forskellige konstellationer. Lige nu der er han aktiv i Hukkum, og det er præcis Hukkum, vi skal høre her med Forfra Sovbar.

Det var Pil med Når du går herfra. Jeg skal faktisk også til at gå herfra studiet om lidt. Så er der jo radiovis, og lige efter radiovisen, ja, der sidder Christine Milton altså klar til at give dig masser af poptur her på B4. For mit vedkommende, der er der faktisk kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med her i endnu en omgang hot, og selvfølgelig have en rigtig god fredag og weekend. Min sidste sang, Imagine Dragons og Radioactive.

0: EU bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengen-områdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var Benjamin Hav her med Portugal.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Og det bliver 3 timer spækket med vidunderlig popmusik her på P4. Vi skal også igennem de forskellige sommerelementer her i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal have fat i popballaden, vi skal også høre popraketten, copycatten og alle de andre. Og så skal vi altså allerførst have fat i hedebølgesangen. Det er lige om et øjeblik efter Christina Aguilera her på Can't Hold Us Down. Rigtig hjertelig velkommen.

Christina Aguilera, der viste sig fra en mere kantet og rå side på albumet Stripped her fra 2002, hvor du blandt andet finder det her vidunderlige nummer, der hedder Can't Hold Us Down. Nu skal vi til dagens hedebølgesang. Og det var faktisk min kære kollega Mikkel Bakker, som du måske lige har hørt i programmet før Poptour Hot, der anbefalede mig det her nummer, da jeg sagde til ham, Mikkel, jeg skal bruge en hedebølgesang til mit program. Hvad kan du anbefale? Og han var lige præcis et splitsekund om at komme på denne her. Det er Here Comes the Hot Stepper fra Eni Kamosi. Hit it!

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
3: Magisk.
4: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden.
5: Nu på DRTV.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow var det her på All I Wanna Do. Nu skal vi til Sia, der startede sin karriere som udøvende artist med sådan lidt skæv undergrundspopmusik, vil jeg kalde det for, mens hun sideløbende skrev monsterhits til store stjerner som Rihanna og Beyoncé. Og på et tidspunkt så sprang hun altså ud som global superstjerne selv. Det gjorde hun med det her nummer, vi skal høre nu, nemlig Chandelier.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Klokken 12 middag i dag blev billetterne til AGF's to kommende Champions League-kvalifikationskampe sat til salg. Og så gik det stærkt, siger klubbens administrerende direktør Jakob Nielsen.
2: Jamen det er gået godt, der er udsolgt.
1: Ja, 2 timer gik der, og så var de i alt ca. 9.000 billetter til hjemmekampen på onsdag revet væk. AGF møder Sabah fra Azerbaijan, og interessen for Champions League-kvalifikationen har været enorm, siger AGF-direktøren.
2: Det er jo vejen til Champions League, som er det allerhelligste i fodboldfansens øjne, den allerstørste turnering, du kan deltage i. Så det, derfor er det som sådan ikke overraskende for mig, men jeg synes selvfølgelig, at den der guldbølge, vi har reddet på siden maj, den fortsætter, og det er vi rigtig, rigtig stolte af, og vi er meget taknemmelige for, at fansene bakker sådan op.
1: Hjemmekampen spilles i Randers på onsdag. Tirsdagen efter gælder det så udbanekampen, og her forventer Jakob Nielsen, at der kommer ca. 200 AGF-fans og jubler med på udebaneafsnittet. Hvis du skal fra Aarhus til Smukfest i Skanderborg, er der gode nyheder. Som noget nyt indsætter Midttrafik nemlig en busrute, der kører direkte fra Aarhus til indgangen til festivalområdet, så gæsterne slipper for at skulle skifte undervejs. Den nye lynbus kører fra på onsdag og afgår fra Aarhus rutebilstation. Ifølge køreplanen tager turen 50 minutter. Udover lynbussen fra Aarhus kører der særlige busruter til Smukfest fra blandt andet Odder, Horsens, Silkeborg og Galten. Du kan få et overblik over busserne til Bøgeskoven og deres køreplaner på Midttrafiks særlige Smukfest-side eller på rejseplanen. Dagen startede solrigt, magen efterhånden flere skyer og måske endda byer og torden. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. Det var de østjyske nyheder med Jakob Bjørnsen.
0: Det her er Poptur på P4.
3: Poptur med Christine Milton.

Her var det Saint Clara med Progress, og vi er altså i fuld gang med poptur denne fredag eftermiddag, hvor jeg er med dig frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere musik. Vi skal have fat i blandt andre Ella Langley og Alphabeat inden længe. Og så skal vi altså lige om et øjeblik til dagens nedkøling, sang, køleelementet. Det er lige efter The Script, som vi skal have fat i her, sammen med Will.i.am på Hall.

Det var The Script sammen med Will.i.am på Hall of Fame. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. En iskold sang, hvor vores helt egen globale verdensstjerne Mø, hun er i selskab med Major Lazer og Justin Bieber på Cold.

Dagens køleelement kom altså fra Mø, Major Lazer og Justin Bieber. Det var Cold Water. Så skal vi til en sang, der i modsætning til, hvad man måske skulle tro, ikke handler om en anden kvinde, men derimod om en version af sig selv, som Ella Langley godt kunne tænke sig at blive.

Et af de mange nuller hits, hvor Pharrell Williams han har haft en finger med i spillet, det var Kelis her på Milkshake. Så skal vi til Annika. Vi skal høre en dramatisk og drabelig kærlighedssang fra hende. Det her, det er Livsforladt.

0: Jylland til København.
1: Det var Mumle her på Fra Jylland til København. Klokken den nærmer sig 16, der er radioavis lige om et øjeblik, men efter den, der er der meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens copycat. Og så skal vi altså også lige nå Sombra her op til radioavisen på Homewrecker.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en lille spansk område, et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, det her det er uacceptabelt, det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indenrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Henschely. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Det her er Poptur på P4.
7: Poptur med Christine Milton.

Det var Coldplay på A Sky Full of Stars her i Poptour, som er i fuld gang denne fredag eftermiddag her på P4. Vi skal nå meget mere musik, og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som er copycatten. Det er lige efter Sienna Spyro på Material Lover.

Det var Sienna Spyro her på Material Lover. Og så skal vi altså til dagens næste sommerelement her i PopTour. Vi skal have fat i copycatten. Og i dag der skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i et nummer fra den svenske søskende duo The Knife. En sang, der blev udgivet første gang tilbage i 2002 på deres album Deep Cuts. Nemlig den her smukke sang, Heartbeat.

0: året efter, at The Knife altså har udgivet det her nummer på deres album, så laver den svenske sanger og sangskriver José González en akustisk coverversion til sit debutalbum, der kommer altså her i 2003. Og det bliver en fuldstændig vanvittig smuk udgave, han får lavet, der også bliver udvalgt til at blive brugt i en Sony-reklame, som du måske kan huske, eller er faldet over en reklame med en hel masse farvede hoppebolde, der ruller igennem San Franciscos gader. Og det gør altså, at sangen bliver opdaget ude i den store verden og bliver et kæmpestort hit, som altså også hjælper The Knives udgave til at blive mere udbredt faktisk, end den var, inden José González altså kom med den her smukke, smukke version af Heartbeats.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have fat i Fergie. Vi skal høre en sang om at forlade sin partner. Ikke fordi der egentlig er noget galt med partneren, men fordi man har brug for at finde sig selv. Big girls, don't cry.

Molly Sandén med Trophy. Det vil have været tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med mere musik og mere poptur. Og op til nyhederne, der får du Britney på Gimme More. It's Britney, bitch.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: 2 timer. Så kort tid skulle AGF bruge på at sælge alle 9.000 billetter til onsdagens Champions League-kvalifikationskamp. Billetterne til hjemmekampen mod Sabah fra Aserbajdsjan blev revet væk. Tirsdag den 11. august gælder det så udekampen, og her sælger AGF også billetter til udebaneafsnittet.
2: Vi gør til vores eget afsnit, hvor vi forventer, der kommer ca. 200 AGF'er, og vi har selvfølgelig også fået masser af henvendelser i forhold til AGF-fans, der gerne vil rejse der ned, på trods af, at det er en meget lang og lidt bøvlet tur for at være helt ærlig.
1: Lyder det fra AGF's administrerende direktør Jakob Nielsen. Men klubben kommer ikke til selv at arrangere et fly til de medrejsende AGF-fans til udkampen. Faktisk har de kigget på at leje et fly til 189 passagerer, men det bliver alt for dyrt, lyder det fra AGF-direktøren.
2: Hvis jeg skulle gøre det, så ville jeg forære de 189 personer, så ville jeg forære dem ca. 20.000 kroner hver. Det er det, et fly koster tur-retur. Der ville jeg godt nok hellere, hvis vi skulle bruge 2 millioner på vores fans, så ville jeg hellere dele det ud på en anden måde. Det må jeg sige.
1: Når det aarhusianske spillested Train åbner dørene til sin nye placering i Sydhavnen, bliver det med en af byens mest ikoniske musikere på scenen. Det bliver nemlig Thomas Helmig, der 11. september står for åbningskoncerten. På den nye lokation får spillestedet 2 koncertsale med plads til henholdsvis 1650 og 350 gæster. Billetsalget til Thomas Helmigs åbningskoncert starter på mandag den 3. august kl. 10 om formiddagen. I aften mest skyet og enkelte byer, i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader. Det var nyhederne fra DR Østjylland med mig. Mit navn er Jakob Jørgensen.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Christoffer, der fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Tulips. Vi er i fuld gang med poptur. Der er masser af god musik i vente her frem til kl. 18 på P4. Og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som bliver privatfest-hittet. Men allerførst, der skal vi have fat i den her geniale svenske popstjerne, Lykke Li, og en sang fra hendes seneste utrolig smukke album, The After Party. Her er det Lucky Again.

0: En af mine yndlingssange for tiden, Lykkelis Lucky Again. Og så er vi nået til det. Vi skal have fat i privatfest-hittet. Så hvis du står og skal holde en fest og mangler en sang til at få dansegulvet i gang, så kan jeg altså på det varmeste anbefale denne her.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

fuldstændig legendariske dansk-italienske 90'er hit her fra Wakefield. Det var Saturday Night, altså dagens privatfest hit her i Poptur. Så skal vi have fat i Sabrina Carpenter, og hende skal du få med Feather.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Det var One Republic her på Need Your Love. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre virkelig gode podcasts. Podcasten Splittet til Atomer, som jeg også er vært på. Og her, der tager vi altså fat i kæmpe store danske hits, splitter dem med og inviterer kunstneren eller bandet ind i studiet og finder ud af, hvad er historien bag de her sange. Og en af sangene, du kan få fortalt historien om, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om ikke at have lyst til at skifte ham, men hellere vil købe en sweater, der er mindre stram. Og den sang, der skulle gå hen og blive Katinkas største hit til dato. Det her, det er Kogeplade. Skal vi?

0: springvand.
1: Du kan altså finde et afsnit af podcasten Splittet til Atomer om lige præcis det her nummer, Katinkas kogeplade. Du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Nu skal vi have fat i Darlin her på Det Hele

Greengrass, og så nærmer der sig endnu en radioavis. Klokken den er ved at være 17. Men jeg er tilbage igen på den anden side med blandt andet Popraketten og Popballaden. Og her op til radioavisen, der får du Alanis Morissette på Ironic. Hey.

Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere år.

0: årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko, samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er også noget med energi at gøre.
0: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op. Og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur. Og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen. Og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbundet...
0: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbundet, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
0: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Jamen, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bag efter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
0: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er fremmede Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet. Og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma, med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene. Og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen. Blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Tricks Søren Krag Andersen.
0: Det bliver spændende. Tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver det ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Noah fik vi her efter radioavisen på Over Byen.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Vi er nået til næste element her i Poptur lige om et øjeblik, nemlig dagens popraket. Det er efter Bette på Hader dig stadig.

0: Det var Bette her med Hader dig stadig, og så er vi altså nået til det næste element her i sommerpoptur. Vi skal have fat i dagens popraket. Det er en kvinde, der bliver født i London i 1995 af albanske forældre fra Kosovo. Og hun starter altså karrieren som model, men begynder lige så stille og roligt at lægge videoer ud på YouTube, hvor hun laver covers af forskellige sange, og der går altså ikke ret lang tid, før hun bliver opdaget og bryder igennem med blandt andet det nummer, vi skal høre nu. Og i dag, der er hun altså en af de allerstørste popstjerner i hele verden. Dua Lipa med Be The One.
1: Poptur på P4 præsenterer Popraketten.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det var Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Og så er der to smukke danske popsange på vej til dig. Jonathan om et øjeblik med Alle Mine Tanker. Og lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner.
1: Præster

Jonathan på Alle Mine Tanker. Der er regionale nyheder lige om lidt kl. 17.30, og op til dem, der får du Mariah Carey på Fantasy.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Medhjælpercampen på Smukfestdag i dag åbnede for den del af festivalens frivillige, der er med til at bygge festivalområdet. Tusindvis af opstillere arbejder nemlig i de her timer og dage på at gøre scener, telte, barer, boder og belysning klar til, når festivalgæsterne rykker ind. Og når flere tusind opstillere indtager Bøgeskoven i Skanderborg, kræver det et stort forarbejde, f.eks. i forhold til mad. Det siger Emilie Kamps Grøder, der er subformand for morgenmaden til de frivillige.
2: Vi gør meget klar i forhold til sådan noget med skilte, i forhold til, hvad skal vi gøre med affald, og hvad skal vi have orienteret de forskellige frivillige om, hvad det er vigtigt, de ved.
1: Når opstillerne så vågner i morgen tidlig efter en hård dags arbejde, kan de til gengæld se frem til den helt store morgenmadsbuffet.
2: Vi serverer havregryn med mælk. Der kommer rundstykker, varme rundstykker hver morgen. Der er noget pålæg, der er noget æg, der er noget, vi har fået noget mega godt juice. Der er selvfølgelig kaffe, meget, meget vigtigt.
1: Ja, kaffe skal der til. Der er i alt omkring 18.000 frivillige, der hjælper til på Smukfest. Euromix i Tilst har efter et kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen fået en sur smiley og en samlet bøde på 140.000 kroner. Det fremgår af Fødevarestyrelsens kontrolrapport. Det er punkterne håndtering af fødevarer og mærkning og information, der har udløst bøderne. Euromix er en bazar- og supermarkedskæde, der hovedsageligt sælger østeuropæiske fødevarer. Også kædens afdelinger i Odense og Ikast har inden for den seneste tid fået bøder og sure smileyer. I aften mest skyde og enkelte byer, men i nat bliver det tørt og mest klart vejr. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader. Det var de regionale nyheder med Jakob Bjørnsen.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Burhan G med Kælder mig hjem. Du lytter til Poptour, og vi er nået til det sidste sommerelement lige om lidt. Vi skal nemlig have fat i dagens popballade. Men først Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead. Nu skal vi til dagens sidste element her i poptur, nemlig popballaden. Og i dag, der er det bare en smuk, rørende sang, der går direkte i hjertet. Annika Aakjær med gode nyheder.
1: Poptur på P4 præsenterer
2: Popballaden.

Der bliver sat smukke ord på svære følelser her på allerfineste vis i dagens popballade, som altså kom fra Annika Aakjær. Det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. for Hurt So Good.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Robbie Williams her på Feel, og vi bliver i nullerne. Nu skal vi nemlig have fat i et favorit, fantastisk dansk popnavn fra 2007, nemlig Jack Confetti og en sang fra albumet The Rainbow Express. Hold nu kig.

Det var Barcelona her med udsving, og så er poptur altså forbi for denne gang. Men lige efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, og husk, at du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og her til sidst, der når jeg lige Tove Lo på Talking Body. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen, fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke

0: sådan at de gennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
1: Men det afviser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her, det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
1: Det spanske indrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
5: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen. Ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
5: Is er altid godt.
6: Ispinden af forskellige slags har vi også.
5: Ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
6: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret. Hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
7: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
8: Vi spiser og drikker det der ice, slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt, og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
8: Så ligger jeg inde på min seng og måske ser fjernsyn, måske sov.
1: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller...
9: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
1: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange, og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
10: Han kigger sig over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubis. Han tager sin tredje... etappesejr.
1: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
11: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og vi kan jo næsten ikke åbne ugens sidste udgave af P4 Aften på en bedre måde, men end med et nummer, der hedder Last Friday Night. TGIF, det var Katy Perry, som du hørte. Og måske bliver det faktisk kun bedre herfra, at det ligesom sat standarden for P4 Aften, fordi som Christine Milton sagde i Poptur, så er det jo altså her, hvor du kan komme med forslag til musik, som vi så kan mødes om de næste timer frem til kl. 22. Mailadressen p4aften@dr.dk, hvis du skulle have lyst til at sende mig en mail. Og så bare lige, hvis der er en særlig grund til, at du foreslår det, du foreslår, ja, så må du altså meget gerne skrive det med. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik, for den er der altså masser af, der allerede er planlagt. Og nu skal vi have et lyt ind på en EP, der kom i foråret. Der er 7 numre på. Den kommer fra Rosa, og et af de 7 numre hedder Min Ven.
0: P4 Aften.
1: Med dig hele vejen.

Rosa med min ven, har du lyst til at sende mig en sms i stedet for en mail, så er du også velkommen til det. Du skal bare skrive P4 som det første i din sms, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Rosa, der skal vi til det britiske, og lidt tilbage i tiden sammen med Craig David.

Sådan kan en uge se ud i Craig Davids liv. Det var 7 Days, som du hørte. Lige her i P4 Aften. Og mens du hørte Craig David, ja, så kom der en sms fra Vordingborg. Det er Lasse, der skriver, at han har haft en virkelig dejlig og fed dag. Og det, der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste med i sms'en. Nemlig Stella Lefty og nummeret, der hedder Boston.

Den første knappenål, den røg altså ned i Vordingborg, for det var derfra, Lasse havde sendt sin sms om, at han syntes, at vi skulle have det her nummer med i aften. Stella Lefty, du hørte med Boston. Det bliver sjovt at se, hvor mange knappenåle, og ikke mindst, hvor de bliver placeret henne på Danmarkskortet her i løbet af aftenen. Jeg kan allerede nu afsløre dig. Det ser ud som om, at vi skal udvide Danmarkskortet til også at være Europakortet. I løbet af ganske få minutter. Lige nu, der skal vi have en sang, som er med i min bunke. Den kommer fra Jonas Brothers. Det er Love Me to Heaven.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

I love. Så skal vi en tur til Galten til Maria, der skriver: god aften, B4. Min mand og jeg nyder den sidste feriedag og weekend, inden arbejdet kalder igen. I år der er det ekstra stort at skulle afslutte ferien, for vores 17-årige søn begynder i lære som karosseritekniker i en virksomhed, som han synes rigtig godt om. Hvis vi lige skal nappe en fælles sving om i køkkenet, så vil vi rigtig gerne gøre det til Gullimund og Savers, og det er på Ved du noget?

Sangen, der skulle skabe grundlaget for en fælles sving om i galten hjemme hos Maria og familien Saver sammen med Gullemund på Ved du noget? Og lad os bare tage endnu en fra forsvarsbunken. Det er Dorte, der har sendt en sms om, at vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Italien, hvor vi også har hentet vores nye valp. Og så kommer vi til forslaget. Det er et nummer, der hedder Animal. Det kommer fra Cat's Eye.

Dua med Levitating. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, hvor vi mødes om musikken, hvor vi sammen laver en playliste. Indtil videre der er der kommet forslag fra Vordingborg, fra et sted mellem Italien og Danmark, og også Galten. Og nu skal vi en tur til Grindsted. Det er Gitte, der synes, at vi skal hives lidt tilbage i fortiden, sådan cirka en 15-16 år til denne her.

Et nummer, der i den grad rimer på både ferie og fredag. Det var Kato, der var sammen med Jon her på Turn the Lights Off. Tak til Gitte i Grindsted, der sørgede for at minde os om det nummer. Det var et dejligt genhør. Lige om lidt, der skal du have den sommersingle, der kom fra Emma Sehested Høgh for en måneds tid siden. Halvanden måneds tid siden. Det efter Dracula.

En af de bedste, synes jeg, sommersingler, der er kommet i år. Emma Sehested Hø og Badebrum. Der er kommet en sms fra tre venner, der kalder sig MM og F. De skriver, at de er på vej hjem efter en uges bryllup på en ø, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre en sang. Vi alle sammen skal mødes om en sang, som de har sunget ugen igennem, og som de håber kan mindes ugen en sidste gang igennem den sang, som vi så skal have i P4-aften. De ballerede, skriver de, de er overvældet, og så kunne de altså godt tænke sig at høre Robin, og det skal være med Honey.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
3: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Åh, jeg har glædet mig til at trykke play på det her nummer, Lenny Kravitz og Are You Gonna Go My Way. Du lytter til P4 Aften. Mikkel, han har sendt en sms om, vi er gang i et drabligt ludospil her i sommerhytten i Biserup. Min dejlige datter Clara og jeg, vi vil blive glade, hvis jeg vil spille noget med The Weeknd, for de to, skriver den evigt tabende far Mikkel i sin sms. Jeg har valgt denne her, det er Blinding Lights.

i sommerhuset i Biserup synes, vi skulle have noget med The Weeknd, så det blev en omgang Blinding Lights. Vi skal have en radiovis, som 3 minutters tid og frem til den. Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Der er mere musik til dig om 3 minutter. Lige nu, der skal du have en radiovis. Den bliver præsenteret af Maria Don. Klokken er 19.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt 3. etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med

0: mål for enden af den stejle kædes vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
1: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
0: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
2: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit fredagshold på denne ugens sidste udgave af P4 Aftenholdet, ja, det er Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 20. Jeg hedder Britt Berglund. Det er mig, der sørger for at trykke play på al musikken. Også det nummer, som du hørte lige efter 19 radioavisen, nemlig Medina med Jalousi. For nogle år siden, der udgav hun et nummer, der hedder Love Isn't Easy. Det udgav hun sammen med Kind Mod Kind. Og netop Kind Mod Kind skal vi have fat på nu, for der er blevet sendt nogle sommerhilsener ude fra Europa. P4 Aften har fået lov til at komme lidt med på ferie. Tak til Christine og familien for at have os med i bilen. De skriver, efter 3 skønne ugers ferie gennem Europa, er vi nu på vej hjem og kører den sidste del af turen over Fyn, inden vi rammer indkørslen derhjemme. Vi har været igennem Normandiet i Frankrig. Vi har rejst med telt hele vejen og haft en fantastisk ferie med masser af gode oplevelser undervejs. Og til sådan den aller sidste del af turen, der kunne de rigtig godt tænke sig at høre, altså Kind Mod Kind, og det skal være med det nummer, der hedder Livet er for kort, og så siger de, at de faktisk også godt kunne tænke sig noget bedre sommervejr end det regn, som de kører i lige nu. Det er jeg ikke sikker på, vi kan klare her i P4 Aften, men nu er beskeden givet videre, men den der med Kind Mod Kind og Livet er for kort, kommer lige her.
2: P4
0: med dig hele aften.

0: for lidt siden, der hørte du Kind mod Kind med Livet er for kort, og her Sissel med XOXO. Der er kommet hilsener fra Patrick, der skriver: god aften. Jeg er på vej hjem efter en lang arbejdsuge, hvor den har stået på at arbejde i mit nyopstartede firma om morgenen om formiddagen, og så passe mit fuldtidsarbejde om eftermiddagen og aftenen. Så nu skal der altså holdes en velfortjent weekend, skriver Patrick, og det er sammen med det, som han skriver, er sin dejlige kone. Han kunne godt tænke sig, at vi skal høre denne her, fordi den minder ham om den fantastiske og støttende frue, som man har hjemme på matriklen. Det er Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag.

Patrick synes, vi skulle have Gops og One Two med på igen og igen. Du er også velkommen til at sende mig en mail, skulle du have lyst, p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så laver du mellemrummet og skriver din besked og sender det hele afsted til 1212, efter du lige har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms.

Det var Maroon 5 og Makes Me Wonder, der er kommet en sms fra Michael, som virkelig rejser mange flere spørgsmål, end sms'en egentlig giver svar, fordi der er virkelig noget at spørge ind til her. Det er Michael i Avnø, der skriver, jeg er på vej hjem fra Jylland, handel og hygge. Og der bliver jeg jo simpelthen bare så nysgerrig, hvad går det ud på handel og hygge? Nå, men om ikke andet, så er det jo fint nok også bare nogle gange at holde sig til de korte sms'er. Så det gør vi i den her omgang. Men Michaels forslag, det er ikke til at tage fejl af. Og det er det, du hører i baggrunden. Det er Annika, og det der hedder Luk mig ind.

Metallica med Luk mig ind. Tak til Michael for det forslag. Så er der kommet en mail fra Kim i Esbjerg, der glæder sig helt vildt. Han skriver, til Macy Gray kommer til Esbjerg og spiller i november, så han kunne godt tænke sig at varme op allerede nu. Denne smukke aften i Esbjerg, og det skal være med at høre nok det største hit, som hun har kendt for herhjemme, nemlig det nummer, der hedder I Try. Og så kan jeg supplere med, ja, det er rigtigt, hun kommer til Musikhuset Esbjerg den 21. november aften før, ja, der spiller hun i Kulturværftet i Helsingør. Og lige nu i P4 Aften. Games, changes and fear.

opvarmningen til Kim, der glæder sig helt vildt til koncerten, som Macy Gray giver i Esbjerg aften før, der giver hun altså i Helsingør. Og skulle du have lyst til at komme til koncert med Macy Gray, så kan jeg da oplyse dig om, jeg lige undersøgte, der er faktisk billetter til begge koncerter, skulle du have lyst til det. Macy Gray, du hørte hende med I Try. Og nu skal vi hjem til den danske musikscene sammen med Niklas Sahl og Planets.

0: Niklas Sahl med Planets, der hilsner og med god weekend til alle fra Jesper fra Sankt Clemens ved Odense. Og så skriver Jesper: min dejlige søde kone hjælper mig med at bygge træterrasse. Vi har brugt vores sidste uge af ferien på det, og nu går vi så i øs regnvejr for at blive færdige. Men en sang med George Ezra, og den sang, det skal være den, der hedder All My Love, den vil gøre, at de får nye kræfter og også bliver lidt glade i låget. Så nu har I 3 minutter til at lægge skruemaskiner og save og alt muligt andet fra jer. Så kommer den lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Der var musikalsk energi i form af George Ezra og All My Love til terrassebygningen ved Odense i øs regnvejr. Og herefter George Ezra, Macy Peters og My Regards. Susanne fra Esbelund skriver, jeg lige ordnet bilen indvendig med tonerne af P4 Aften. Tak fordi vi også må være med på det arbejde. Så skriver Susanne, den er ved at være klar til ferie på mandag, og så må det også være tid til et godt sommernummer. Og det nummer, som Susanne synes, vi skal have på aftens playliste, det er det her. Det hedder Soak Up The Sun. Du får et genhør med Sheryl Crow.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4.

Patina med genstarter før Patina, der var Jonah Blacksmith sammen med McDess på nummer, der hedder Saw You Dancing. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske at skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Mia har sendt en mail med mange sejlerhilsner fra Ærøskøbing, hvor der bliver lavet lækker middag, og så skal de sende Sønneke og hans ven hjem og vende i morgen. Og så synes Pia og resten af familien, at vi skal have noget rockmusik her i P4 aften. Så det tager vi frem til radiovisen, som Maria Don præsenterer om lige over 4 minutter. D.A.D. og det er med Sleeping My Day Away.

0: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede to brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod

0: Infantino.
1: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
2: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret i de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. P4. Du

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er ugens sidste udgave af P4 Aften, og dit fredagshold, det består af Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria er selvfølgelig tilbage igen med flere nyheder kl. 21, og jeg hedder så Britt Berglund, og vi er her sammen til 22, og så er der så før natten på P4. Så vi er nået sådan cirka halvvejs i aftens udgave af P4 Aften, og der er jo kommet virkelig gode forslag indtil nu. Og bare lad dem strømme ind på mailen p4aften@dr.dk, hvis du sidder og har det der stykke popmusik op i ærmet, du har lyst til at ryste ud, og som vi skal høre her i P4 Aften. Du bør bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Clara var sammen med Lord Siva på det første nummer lige efter Marias 20-radiovis. Det var på Nobody's Lover. Tidligere der var der en sms fra St. Clemens ved Odense om, at det var øs regnvejr. Der blev sendt en sms fra et træterrasse byggeri om, at der blev altså arbejdet i regnvejr. Det er der ikke på Nørrebro i København. Det er Jakob, der skriver. Han sidder på altanen hos sin datter på Nørrebro i København. De er lige spist, og nu skal de så spille et spil backgammon. De skal i Parken den 10. oktober, og der skal de høre Alpaca, og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om netop det band nu i P4 Aften, og det skal være med en drøm om et menneske.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Benjamin Hav med Portugal, og før Benjamin Hav, ja, der var det jo altså Apaka med En drøm om et menneske til Jakob og datteren, der sidder og spiller backgammon på en altan på Nørrebro i København. Og så til Mariannes sms. Hej P4 Aften, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har holdt sommerferie. Køreturen, den vil blive en smule federe, hvis de lige kan gøre det. I hvert fald noget af turen til denne her Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

Mark Ronson og Bruno Mars selvfølgelig på Uptown Funk. Det var Marianne på vej hjem fra ferie, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for forslaget. Der er kommet en sms fra Rikke og Jakob i Hunderup, der skriver, at vi går og gør klar til fest for vores lille datter, der skal fremstilles for venner og familie i Hunderup Kirke på søndag. Så kunne de godt tænke sig at høre en sang, der har stor betydning for deres lille familie. Du kunne godt tænke sig at høre denne her til klargøringen til festlighederne. Og jeg har valgt den akustiske version af The Minds of 99. Og de næste minutter, der er det. Hurtige hænder.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var pilen med, når du går herfra. Rikke på Nørrebro skriver, at så starter ferien endelig for hendes vedkommende. Hun skal om få dage på togtur. Hun skal en tur mod Skotland. Derfor synes hun, vi skal have lidt skotsk musik, og har nævnt flere kunstnere i sin mail. Jeg har valgt en

Otto Farlov med Vind og Vejr. Og så har jeg valgt en ud af de tre forskellige bud, som Rikke har skrevet i sin mail med skotske nummer, fordi hun jo altså skal en tur på sommerferie til Skotland. Og jeg har valgt ham her, men jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt Louis Capaldi. Så det gør vi i aften med Someone You Loved.

Rigtig god ferie til Rikke, der altså skal en tur til Skotland, og derfor her Lewis Capaldi og Someone You Loved. Nina skriver, hun har haft en dejlig paddel eftermiddag med dejlige kolleger, står nu i køkkenet, og det kunne hun godt tænke sig at fejre med noget ægte 80'er musik, nemlig Rick Astley. Han kommer lige efter. Tina Dickow.

Åboulevarden. Og før Skins, der var det jo altså Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var Nina, der efter en paddle eftermiddag med kollegerne synes, at vi skulle have lidt 80'er musik. Tak for det forslag. Så skal vi en tur til Frederikssund til Henriette, der sender bedste weekendhilsen og sidste ferie i dag. Det er lidt kedeligt vejr, skriver hun, så skulle vi ikke lige toppe fredagen med denne her. Åh, det skal vi da i hvert fald. Et ægte fredagsnummer. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Yeah.

Om 3 minutters tid, der skal du høre det nummer, som Tones and I, David Guetta og Teddy Swims har lavet sammen. Det er nummeret, der hedder Gone, Gone, Gone. Men allerførst, så skal vi lige have endnu en fra forslagsbunken. Det er Sofie, der skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra en hyggelig uge på Langeland. Og vi elsker Christoffer og kunne godt tænke os at høre Ringer om natten. Du

For nogle få uger siden, der kom der ny single fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du høre her på P4, ligesom du altså også kan høre Mr. Know-It-All, som udkom i foråret. Og her der var han så sammen med Tones and I og David Guetta på et nummer, der kom sidste år. Det var det, der hedder Gone, Gone, Gone. Og så til ny musik på P4. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Det var Everyday Life fra Lasse Skriver. Vi skal have en radiovis fra Maria Doen om 3 minutter. De 3 minutter udfylder vi med et nummer fra Forslagsbunken. Det lykker, der skriver, vi skal ned og se på skibe i havnen i Aalborg, Tall Ship Races. Og de kunne rigtig godt tænke sig at høre noget kalaset. Så den tager vi frem til radiovisen Tag mig, som jeg er.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Det er noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
2: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
0: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
3: Jeg kunne mærke, at for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
0: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10

0: er P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Maria Doens 21 radioavis, det var Lis Sørensen med Uerstattelig. Der er 53 minutter tilbage af denne udgave, ugens sidste udgave af P4 Aften. For når klokken er 22, og du har fået en ny radioavis fra Maria, og også en måske solrig vejrudsigt, ja, så skal du være sammen med Stine Bram resten af denne aften i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det er altså efter klokken 22. Frem til 22, der skal vi lige i fællesskab have lavet det allersidste på aftens playliste. Nu kom jeg her med et udspil, nemlig Lis Sørensen og Uerstattelig. Og det næste, ja, det er så et forslag, der er tikket ind på sms. Det er Lene, der normalt bor i Odense, men lige nu er sammen med familien på vej hjem fra ferie i Italien, og køreturen, den vil blive lidt sjovere, hvis der kan blive lidt fællessang i bilen, og det, de sammen skal synge, ja, det er Coldplay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach var sammen med søn på nummeret Sprækker, og før det, ja, der var det Coldplay og Yellow, et forslag, der var tækket ind i indbakken. Tak for det forslag. Den her sang, den har været et par gange på hitlisterne, senest for et par år siden, da Luke Combs lavede en coverversion. Men nu i P4 Aften, der skal vi have originalen ned fra 80'erne. Det er Tracy Chapman med Fast Car.

Du husker hende måske også fra sangen, der hedder Talking About a Revolution. Men det her, det var debutsinglen og hendes første hit. Det var Fast Car. Du hørte Tracy Chapman her i fredagsudgaven af P4 Aften. Hvor vi nu skal en tur hjem til den danske musikscene. Og det skal vi, fordi Jakob har været så venlig at sende en sms, hvor han skriver: Min datter og jeg, vi kører i solnedgangen på de jyske landeveje på vej til familietræf på Mors, og de kunne godt tænke sig Møl og Diplo med Sun in Our Eyes.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så til en sang, som der er flere, der har peget på, også i aften. Rikke skriver, at hun og familien er på vej hjem fra en skøn ferie i Schweiz og Sydtyskland. Så er der Jakob og Sonja, der skriver, at de er på vej hjem fra 3-dages tur rundt i Danmark, Slagelse, Frederikshavn og Esbjerg, lige ned over grænsen og shoppe lidt, inden turen går hjem til Slagelse igen. Og de synes altså også, det kunne være dejligt med det her nummer til noget af turen hjem. Det samme skriver Gry. Vi er på vej hjem efter en campingtur ved grænsen og har et stykke vej igen, og vi vil mega gerne, ligesom de andre, høre denne her. Så nu tager vi den. Tobias Rahim og Birthe Kjær de næste minutter på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Og der er mere dansk musik om få minutter, nemlig Lucas Graham To Know A Girl. Men allerførst så skal vi have denne funky sag fra Kylie Minogue. Det er Real Groove.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Og før ham, der var det Lucas Graham med To Know A Girl. Lene sender de bedste hilsner og skriver, god aften P4, vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Poznan i Polen, hvor vi så AGF's vanvittige comeback. Og de kunne godt tænke sig at høre noget musik til noget af køreturen hjem. Og det musik, det skal komme fra Savers og Gullimund. Ved du noget?

Saber sammen med Gullimunden på Ved du noget, og så til endnu et musikalsk samarbejde. Det er Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter de næste minutter på Bring Your Love.

I dag der er det 4 uger siden, at der udkom et nyt album fra Madonna. Det hedder Confessions 2, og det nummer, som du netop har hørt, hvor hun er sammen med Sabrina Carpenter, der er at finde på det nummer, der jo også er andre spændende samarbejder. Hun er blandt andet sammen med Martin Garrix på et nummer, og også sammen med Stromae på My Sins Are My Savior, hvis du skulle have lyst til at give hendes nye album et lyt. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden sammen med Gorillaz og De La Soul. Det er på Feel Good Inc.

Et nummer, der for længst har kun fejret sit 20-års jubilæum, Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Katrine skriver, at de er på vej hjem fra en dejlig tur til Sverige, hvor de har kørt mod solnedgangen, så kunne det ikke være meget passende, skriver hun, og så hører Golden Hour med Jake.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Malte Ebert, det der er med livet, med sidste nummer, som vi når i P4 aften, når du har fået en radiovis fra Maria Doen, og med 4 minutter, så skal du være sammen med Stine Bram de sidste par timer af denne fredag i før natten på P4, og Stine har masser af god musik til dig. Der er blandt andet noget Rosa, noget Back to Back, noget Dua Lipa, NXS og meget, meget mere. Og det sidste nummer i P4 aften, det kommer lige her fra Justin Bieber, Love Yourself.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
2: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
0: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
3: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Og det er jo enormt spændende, og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
4: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
0: Mod øst og syd byer og måske også torden. I resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: At der er nogen, der siger, at hun står for soundtracket til en hel generations hjertesorg, den gode Robin, som du hørte her med Dancing on My Own, et af de helt store hits fra den her svenske superstjerne, der jo er gæstet i København her for ikke så længe siden i midten af juli måned. Og det var underkøbet med en lille gæsteoptræden fra en kollega i det svenske, nemlig Sara Larsson. Lidt senere her i Før Natten på P4, jamen der skal vi en tur i kopirummet. Det er her, hvor vi finder to sange, der har et eller andet med hinanden at gøre. Og hvad det er, jamen det vender vi tilbage til lidt senere. Darlin, hun er den næste, du kan få lov til at lytte til, fordi hun har nemlig lavet endnu en fantastisk, skøn popsingle til os. Her er Det Hele Værd.

0: Hvis du har en ting for 50'er film, så kender du helt sikkert også alt til Grace Kelly, som Mika her har opkaldt en sang efter. Han er frustreret over at blive presset til at ændre sig for at passe ind i musikbranchen, og bruger han altså den her tidligere Hollywood-stjerne som symbol på at spille en rolle for at blive accepteret. Men budskabet fra Mika, det er, at han hellere vil være sig selv. Det her, det er Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er her Rosa, der hjælper os lidt på vej med det her med skyklapper.
1: Jeg

Så var det Back to Back, der sang om Jonafa. Et nummer, som i øvrigt landede på en plads nummer 82, da vi prøvede at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Der var der altså nok, der stemte på det her nummer til, at den landede sådan inde på en top 100. Lad os også tage en tur til det franske. Det gør vi her i selskab med Dizzys og Théodora.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: I før natten.

0: hvor jeg lige var inde og vende på den her top 100 over de danske bedste sange. Lige før, i forbindelse med Jonathan fra Back to Back, så er jeg nødt til også lige at nævne, at det her nummer fra Carl Emil Petersen jo faktisk også landede på listen ovenikøbet på en flot plads nummer 57. Amager Forbrænding var det.
1: Kopirummet.
0: Og her i kopirummet, der finder vi to sange, som ved første lyt måske ikke minder ret meget om hinanden, synes jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så har Dua Lipa, fordi det er hende, vi har fat i, lån så meget fra NXS, at hun rent faktisk spurgte dem om lov til at bruge deres nummer. Et stort hit fra NXS, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Efter sigende, så var det helt utilsigtet. Det var først efter, at det nummer, du skal høre her, Break My Heart, var lavet, at hun opdagede ligheden, lyder forklaringen. Og så blev Michael Hutchence og Andrew Farris fra NXS krediteret. Og ifølge dem, så var de bare taknemmelige for at blive spurgt, og det er jo bare seriøst god musikkarma, synes jeg. Nu skal du lige høre de to numre først her, altså Dua Lipa, Break My Heart, og så det store NXS-hit bagefter.

my heart. Og hvad er det så for et NXS-nummer, som Break My Heart har ladet sig inspirere lidt af, så at sige? Jamen det er selvfølgelig den her. Need You Tonight.

0: Annexas her og Need You Tonight, Michael Hutchence og Andrew Ferris fra gruppen her, blev altså kritiseret, da Dua Lipa lavede sit nummer Break My Heart, fordi ja, hun kunne godt indrømme, at der var altså nogle ligheder mellem de her to numre. Det var en tur i kopirummet, og husk, at du kan altid skrive til nattensnabla@dr.dk. Det kan være, at du har hørt et nyt nummer her på B4, hvor du tænker, hvor er det, jeg har hørt det før, eller hvordan er det lige, at det minder mig om et eller andet? Så skriv til os, nattensnabla@dr.dk, så lover jeg, at vi tjekker op på det og undersøger, hvad det nu måske handler om. Her er det Burhan G. Medina og Gem dit nummer.
1: Jeg har

The Cardigans var det her med Erase Rewind. Spoler vi tiden 2 år tilbage, så kunne vi alle sammen være vidne til et musikalsk venskab, der lige pludselig blomstrede op for ørerne af os, så at sige, i radioen. Det var Lady Gaga og Bruno Mars, der virkelig fandt hinanden på den her smukke ballade, Die With A Smile.

gonna move. The Script or The Man Who Can't Be Moved. Lige før hed de Gaga og Mars. Nu hedder de Rank og Sejer. Det er endnu en smuk duet. Den her gang er det fynsk-færøsk. Her er To Lanterner.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det var Kelby her med While I Wait. Der er en radioavis på vej til dig her, når klokken slår 11, så rammer den din højtaler lige efter August Højen og kaster mig ud i.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug, fordi det her det skaber ustabilitet, det skaber uro og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
2: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det for biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder. I hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Karoline Christensen.
5: Det her er P4.

0: Fredags vibes fra Calvin Harris og Rihanna her, We Found Love.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg lover dig, at det nok også skal blive mere festligt i løbet af aftenen her frem mod midnat. Lidt til enhver smag, vil jeg sige, ikke? Sådan som vi kender og elsker det. Eller Langley, for eksempel her med Be Heard.

Og nej, hun er ikke misundelig på en eller anden lækker dame et eller andet sted. Det handler faktisk ikke om jalousi, det her nummer at behøve. Det handler om, at hun længes efter at finde frem til sit eget bedste jeg et sted derinde. Eller Langley og Be Her, og så er det Thomas Buttenschøn.

Fans af Hugo kan glæde sig til den 4. september. Det er nemlig der, hvor de udgiver nyt album. Hugget i sten hedder det. Og på det, der finder du blandt andet hitsene Nedlægger forsvaret, Hold om mit hoved, og så også det her nummer, Forfra sårbar. Du lytter til Før 18 her på B4. Vi er godt i gang med at runde fredagen godt af med masser af musik her fra Miriam Bryant, Black Car. Yep.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Endnu et samarbejde mellem to af de gode, nemlig Mumle og Svær Især, hvor solen ikke skinner. Det er før natten på B4 nu med The Last og There She Goes.

Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

Det kan noget, det der med at blande det engelsksprogede og det danske, synes jeg, det er Sissel mester i. Her var hun med XOXO. Og så er det TV2, og alt hvad hun ville var at danse.

0: Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

good for so. Christoffer var det med For So Hard. Vi nærmer os midnat, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og fortæller dig, at der er masser af musik i netradioen, selvfølgelig hele vejen igennem til lørdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: Så har vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggende og migration på X, efter han har talt i telefonen med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrez. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det srilankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: P4. Du lytter til P4.

her er Natradio på P4.

0: også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brünner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Karoline Kortesen.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino